ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨੀ, ਛੋਟੇ ਕਿੱਧਰ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨੀ ਪਰ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਏ, ਕਿਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਸ ਵਿਚ ਤਸ ਚੁੱਕਾ, ਲਹੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਖੂਹ ਕੋ ਲਿਆ ਕੇ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਾਲਮ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਲੋਕ ਘੇਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਪਾਈਏ ਹੱਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਖੇਲੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿੰਤਾਂ ਪੈ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਖਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਾ ਹੋਏ, ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਦੀ ਤੱਕੋ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦਾਤਿਆ, ਸੀਸ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਿੰਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਲਾ ਲਿੰਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਈ, ਇਹ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਗ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਗ ਦੋ ਮਸੰਦ ਸਨ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਮਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੋ ਪਹਿਰੇ ਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਕਰ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਿਰਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਕਸਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਪੰਜਾਬਾ ਦੌੜਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਊਂਟ, ਜਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਹੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਰਮਜ਼ ਭਰਪੂਰ ਏ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਈਏ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਜੰਗਾ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਡਾਰੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਈ ਤੇ ਮਾਨੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਮਸਕਾਰ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈ,
جنہیں مینو پتر دی پتنی دے کے توریا سی اونو ایک گل کہیں باپو تیرے پتر نے جو کوئی تو کہندا سے تیرے حکم نو کمایا ہے ادھا بھی کمائے گا اج پاویں میں 17 تے بیٹھا پاویں میں 16 تے بیٹھا پر میرے باپو نو دس دئی کہ تیرا پتر تیری رجا دے وچ چڑھدی کلا دے اندر کدی اس خیال پادشاہ دسویں دے ارتھ کر کے دیکھیے صاحب کہندے نے متر پیارے نو حال مریداں دا کہنا اتنے متر شبد جہاں آیا ہے نا میں اتنے ارج کی کئی بار سجنے شبد تو بڑی کدی کترانے نہیں بھی صاحب نے متر شبد ورتیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کئی لوگ اس پنکتی تے اس صاحب دے شبد تے ترک بھی کر انہوں نے پتا نہیں گرو گرنتھ صاحب تا یار شبد بھی آیا سن یار ہمارے سجن ایک کروں بےنتیاں صاحب کہندے او سجن او میت پیارے جو ہم کو ہر نام چتارے ستگر متر میرا بال سکھائی شبد کئی بڑی آیا سنکھیپ ارج کرا ارتھ نے متر پیارے نو میرے اس پیارے متر نو جا کے نا حال مریداں دا کہنا انہاں چیلیاں دا حال دسنا اگلی پنکتی تد بن روگ رجائیاں دے اوڈن سیال دی روتے لوگ نگیاں رجائیاں بھی ستے نے صاحب کہندے نے میرے پریتم نو کہہ دی داتیا اج کی ہویا میرے کول تن ٹکن نو رجائی نہیں جے تیری یاد وسر جائے تے رجائیاں دا اوڈنا بھی روگ بن جاندا ہے جے تو پل جائیں تت بن تیرے تو بنا کہن لگے روگ رجائیاں دے اوڈن رجائیاں اوڈنیاں ایک روگ نے اگلی پنکتی نال اے دی تو کہ ناگ نواساں دے رہنا ایتھے نواس در تے گھر جے تو وسر جائیں تے داتیا اس طرح گھر نے جویں سپاں دے وچ سی رہندے ہوئیے دوکھ ناگ نواساں دے رہنا سول سراہی گرمی دی رت ہوئے لوگ پانی منگدے نے پر پریتم جی جے تیری یاد بھل جائے تے ٹھنڈا پانی دی سراہی بھی سول ہے خنزر پیالا بینگ کسائیاں دا سینا تے سراہی وچوں کوئی قیمتی وستو کڈ کے پیے داتیا تیرے نار دا ستر چنگا ہے پٹ کھیڑیاں دا رہنا پٹ در تے سڑ جان او کھیڑے در تے وسو جتھے میرے مالک تو بھولنا ہے او تھان سڑ کیوں نہ جائے صاحب دی بانی وچ اک چوک توک ہوندی ہے جت کر ہر کنت نہ پرگٹی سے پٹ نگر سے گرام او نگر پٹ نے خیر میں اگے ترا صاحب ایتھے پریتم نو یاد کیتا جارڑے دا سانو ستر چنگا پٹ کھیڑیاں دا رہنا تے کہندے نے بھائی پنجابا گرم دودھ لے کے آئے ہے صاحب نے اج کنے دن تو بعد پرت کے دودھ شکیا ہے بھائی دیا سنگھ نے آپ شکایا ہے دودھ شکن تو بعد صاحب نو کہندا ہے بھائی گلابا ستگرو دن کڈو رات نو میرے گھر چلنا صاحب کہندے نے گلابیا اصل وچ میں تیرے گھر نہیں آیا ایتھے ایک بڑی پریم نال بھجی روح آ جڑی کئی دنوں تو ارداساں کردی مینو تا او کھچ کے لے آئیے او کون ہے اتہاس دے کدی پنے پڑھیے قربان جائیے صاحب تو کہندے نے ایک نہالا کتری ماچی واڑے او دی ماں دا نام ہے گردئی انہیں کئی سالاں دا ایک بستر جڑا ہے او تیار کر کے کھتر دا رکھیا ہے بڈڑی ارداساں کردی سی کہ ستگرو میرے جیوندے جی آئے گا میرے تن وچ طاقت نہیں میرے بستر نو پروان کری کہن لگے گلابیا میں تا اس بڈڑی ماں دے بستر لین واسطے آیا ہوں میں پانے نے ٹھیک آنند پور نہیں پائے میں ماچی واڑے پاؤں گا تے اوہی بستر صاحب نے نیلے کر کے پائے جڑے اچ دے پیر بنے مائی نے وہ بستر دینے نے خیر شام دا ویلا میرے صاحب جی گلابے دے گھر گئے نے جا کے بھائی دیا سنگھ انہاں نے گرم جل کیتا ہے ستگرو جی نو اشنان کرایا ہے اشنان تو بعد اشنان وقت کشہرا جڑا لت نہ جڑ چکا سی بھائی صاحب نے آپ نو بڑے دھیان دے نال صاحب دی سیوا کیتی ہے رات صاحب رہے نے امرت ویلا سنبھالیا ہے تے سرے آواز دتی ہے کہ بھائی پنجابا جی جا اس مائی نو بلا کے لیاؤ تے اس مائی دی عمر 90 سال تو اتے سی او دا پتر لے کے آیا ہے بڈڑی مائی آئی ہے پنجابا نو پوچھ دیے دس مینوں لے کتے چلیں کہن لگے میرے گھر تا آؤ جدو بڈھی چبارے دیاں پوڑیاں چڑی تے صاحب اٹھ کے کھلو گئے ماں اکلی آئی ہے بستر نہیں لے کے آئی جڑے بستر تو بن کے میری انتظار کر دی سے میں او بستر لین آیا وا کدی پریم والے کردے نال تکو مائی نے آواز پچھانی کہن لگی میرا کلگی والا پتر ملیا ہاں چرنا تے ڈگ پئی کہندے نے تن جیڑا بالکل بڑھے پے نے کھاتا ہے ماں تے چڑڑیاں نے حضور نے پریم نال
اس ماتا نو چکیا پتر نو گھر بھیجیا کہندے نے تھان لیا وہ جڑا گنیا سی تے جدو مائی نے کہن لگے صاحب نے کہا ماں آنند پوروں آیا سرسا نو وچوں چیر کے آیا میں چمکوڑ کی گڑی وچوں دشمن وچوں نکل کے آیا میں کیول اس کر کے آیا سا ایک سکھ ہیردا گرو نو چیتے کردا ہے جے گرو نہ پہنچیا کدے سکھ دی بھاونا ختم نہ ہو جائے دیکھ ماں میں پہنچ گیا اپنا دیش او خطر کہندے جدو خدر دا بستر رکھ کے متھا ٹیکیا تے ڈاکٹر بلبیر سنگھ کہندے نے متھا ٹیکن دی دیر سی اس ماتا دے سواس پورے ہو گئے وہ ست گرو دے چرنا وچ لین ہو گئی سہ مسکرا پے تے نال کہہ دتا ماں سیوا سفل ہو گئی سیوا سفل ہوئی یاترا سفل ہوئی کہندے نے مائی دا سسکار کیتا گیا سمے دی گل ہے نا اج پنڈ وچ پتہ لگ گیا ایتھے دو پٹھان رہندے نے روہیلے پٹھان ایک دا نام ہے گنی خان تے دوجے دا نام ہے نبی خان دونوں پٹھان اسے دھرتی تے رہندے انہاں دا کام سی گھوڑے وچ نے آنند پور جانا تے گرو کلگی والے نو گھوڑے وچ کے آندے ہوندے سن تے صاحب دے چرن پرس نے پاوے نماز پڑھنی اجو ساجنا پر انہاں نو گرو گوبند سنگھ بڑا چنگا لگنا صاحب دے بچن سننے کہندے نے گلابے پنجابے نے گھر رکھیا ہے پر گرو کرپا کرے سیوا اوہی سر نال نبھا سکتا جی جنو او سدھ بخشے نہیں تے بندے دے ڈگدیا دیر نہیں صاحب نے تا ہی کیا کہندے نے سنسار تلکن باجیے کی پتا کتے کسے نے کتھے ڈگ پہنا یہ تا اوہی سمے جدو نب جائے دوائی رب دی کوئی نہ کیا جے اینا رولا نہ پایو میں وڈا سکھ ہاں یہ اوہی سمے جانو جدو چار پرا چوکے ککارا سمیت سسکار کر دے کوئی پتا نہیں تلکدیا پہلا بلا کے لیا تے پرت کے کہہ دتا گرو گوبند سنگھ جی سانو اپنا ڈر کھاندا پیا ہے تسی ساڈے گھر نو چھڈ کے چلے جاؤ کدی تکو اس سمے نو جس گرو دے چرن پوان لئی لوک ترسدے نے جس گرو دے چرناں دے وچ ہیرے موتی رلدے نے اس گرو گھر آئے ہوئے نو کہہ دینا کہ تسی رات نو ساڈا گھر چھڈ کے چلے جاؤ تے اس وقت سکھاں دے من دے اتے کی بیتی ہوئے صاحب کہن لگے گلابا جی میں تا پہلا ہی کہندا سا مینوں گھر نہ لے کے جائیو مینوں گھر لے جان والے نوں سر تلی تے رکھنا پینا پر ایک رات کڈن دیو میں ایک رات رہ کے سویرے چلا جاواں گا واہ میرے ستگرو کیوں جی کھیڈ ورتائی تو تا نتھاویاں نوں رب دے گھر وی تھان دوانا ہے تے اج تینوں وی رہن واسطے ایک رات منگنی پیندی ایک رات رہن دیو سویرے میں چلا جاواں گا شام نوں رات دے وقت گلابا باہر نکلے گنی خان نبی خان کئی دنوں تو بعد گھر آئے نے آدیا سار گنی خان کی دھی نے ایک گل کہی ہے باپو ابا جس گرو دیا باتاں تو سنا سا نا اما تو پوچھ لوگ کہندے نے اس گرو نو ختم کر دیتا ہے او دے پتر شہید ہو گئے نے ابا تو تا کہندا سا جدو کدی گرو آوے گا اپنے گھر لے آواں گا پر ابا ہن تا کہندے نے گرو نو ختم کر دیتا تے میں گرو دے درشن کیویں کراں گی کہندے نے اسی وقت پٹھان پتر روزے رکھن والے قرآن دیاں آیتاں پڑھن والے من وہ تریا کچھ کھادا نہیں پیتا نہیں باہر نکل گیا گنی خان تے امرت ویلا سامنے او گلابا ملیا کہندا گلابیا تو گرو در تے رہیا ہے تینوں پتہ ہے گرو گوبند سنگھ کتھے نے کہندے نے لوگ گرو شہید کر دیتا ہے گلابا کہندا گرو تا میرے گھر وچ میں اج انہاں نوں توڑ دینا ہے آپا نانا لئیے آپا مرنا ہے گنی خان دیاں اکھاں لال ہو گئیاں پرا نوں نال لیا کہہ لگا گلابیا میرے گرو نوں توڑی نہ ماچی واڑے نوں کلنکت نہ کری جے تو نہیں رکھ سکدا تے میں گرو نوں اپنے گھر لیاواں گنی خان نبی خان گئے اج وی او گردوارا چوبارا صاحب میں اس کر کے کیول اتہاس والا پکھ جان کے رکھیا ہے کہ سمجھ پی جائے گرو کے پیارے ہو میرے چوجی پریتم اس صاحب کمال دا جیون کنا سنگرش بھرے 42 سال دی ٹوٹل عمر ہے دھیان رکھنا 9 سال پتا جی دی حضوری وچ نکلے نے 33 سال وچ میرا پریتم او کچھ کر گیا ہے کہ لوگ او دے جیون نو پڑھ کے اپنے منہ وچ انگلیاں پا لیندے سمجھ نہیں گنی خان نبی خان آپ گئے نے چبارے وچ متھا ٹیکیا ہے دونوں پٹھان بھراواں نے چرن دھو دتے تے کیا ستگرو کرپا کر کے گھر چرن پاؤ گے صاحب نے کیا گنی خان دیکھ جنہاں نے بلا کے لیاندا او توڑ دے پئے نے مینوں گھر لے جانا موت نو آواز مارنے تے اگوں رو کے کیا سی داتیا پٹھان آ سی
جنی دیر تک اسی دونوں جیندے ہاں میرے گرو گوبند سنگھ ساڈیاں لاشاں تو نکل کے تاں تیرے تک کوئی پہنچے گا ساڈے جیندے جی کدی تیرے وال کوئی دیکھ نہیں سکدا. ستگرو نو امرت ویلے دونوں برا اپنے گھر لے آئے. میرا دل کیتا میں اتے ارض کی 1994 چ جدو گھٹنا میں بڑے پیار نال پڑھی. دل کیتا او تھان تا تکاں نیڑے وے لدھیانے دے دیکھا تا سی اس تھان نوں تے جدو میں اس گردوارے وچ پرویش کیتا تے من فیصلہ ہی نہ کرے گرو تے کہندا قبر نوں نمسکار نہیں کرنی پر میں ہناں نوں انہاں نوں کی ادب دیاں. دونوں برا جدو گرو نوں اندر لے کے گئے نے صاحب اندر نے آپ دونوں دروازے وچ بیٹھے نے تے اج وی اس استھان تے جاؤ جدو آپ گردوارے وچ جانے ہاں تے دونوں بھراواں دیاں قبراں اج وی دروازے وچ نے دونوں دیاں قبراں اتھے نے. مانو کہہ رہے ہوں دنیا دے لوگ اسی گرو نال نبھائیے جیندے دی نہیں مرن تو بعد وی آن والی نسل اے سیدھ لے گی کہ گرو گوبند سنگھ نوں پیار کرنا ہوے تے مرن تو بعد وی اودے دروازے اگے بیٹھے رہو. کھلو نا میں ایک عرض کراں بھائی صاحب بھائی نند لال ہوراں نے ایک بڑا پیارا بچن کہ امرت ویلے ایک دن نکلے کیسی اشنان کیتا تے پہاڑی تے کھلوتے نے ہوا بڑی تیزی نہ چلی. کہن لگے آ ہوا میں تیرے نال کچھ گلاں کرنیاں نے. بھائی صاحب دی بانی ہوا کہندی میرا صبح رکنا نہیں میں چلتی رہنی ہاں دس تو کی کہنا چاہنا ہے. کہن لگے ہوا میں گرو گوبند سنگھ دا سکھ ہاں. کہن لگی جی صدقے ہونا چاہیدا ہے. کہنا میں اپنے مرشد تو بنا کسے دی ٹیک نہیں لیندا. کہن لگی اے وی چنگا کام ہے تے کہندے نے ہوا ایک میں تیرے تو دات منگنا مینوں موڑی نہ. کہندی گرو کا سکھ ہوے تے او دات ہوا تو منگے. کہن لگے ہوا تیرا صبح ہے کدی تیز چلنا کدی ہولی ہو جانا تے مریاں ہویاں دی مریاں دی سوا چک لینی انہاں نوں رول دے رہنا ایک کام کری میرے مرن تو بعد میری مڑی دی راکھ نوں اڑا کے لجائی نا جے اڑا کے کسے ہور دے دروازے تے سٹیا لوگ کہن گے نند لال جیوندیاں تاں گرو گوبند سنگھ دے گیت گاؤں رہے ہو تے مرن تو بعد تیری سوا لوکاں دے دروازے تے رلدی پئی تو ایدہ بن کے رہی. کہن لگے مبر اے باد خاکم اج در دوست دشمنم سرجنس پنت کے ہر جائی اس اے ہوا لوگ کہن کے نند لال تھان تھان تے وکن والا ہے میرے مرن تو بعد بھی میری رات نوں گرو گوبند سنگھ دے چرناں وچوں نہ چکی کہ تیرا دل نہیں کردا گرو گوبند سنگھ دا بننو. کدی دیکھ صاحب نے او دا ترجمہ کیتا ایک پنجابی دے ودوان نے او کہندا گرو درو نہ چک لے جاویں میری خاک ہوائے نہیں تاں لوکی دین گے تانے نے تھان تھان نہیں لگائے تھان تھان تے پیار کرن والا ہے اج وی انہاں بھراواں دیاں قبراں نے خیر نیلا رنگ بستر رنگے گئے صاحب نو منجے تے بٹھایا ہے. گنی خان نبی خان دونوں بھراواں نے اگوں پلنگ چکیا ہے پچھوں بھائی دھرم سنگھ تے بھائی مان سنگھ نے پلنگ چکیا منجا چکیا ہے تے موراں دے کھمب لے کے بھائی دیا سنگھ جی چور کر لگ پئے نے چھوٹی جی پالکی بنا دتی میرے گرو گوبند سنگھ تر پئے نے ساتھ سنگت رستے وچ جو کوئی پوچھدا ہے دونوں بھرا اگے نے آواز دے کے کہندے نے اے اچ دا پیر رستے وچ کہندے نے ایک تھان تے فوجی دستے نے گھیر لیا روک لیا. گنی خان آپ گیا کہن لگا میں جواب دینا پوچھا کون کہن لگے ساڈا پیر کہندے نے کنا کو نے کر دوے نو ایدا منجا تسی چکیا ہے. کہن لگے جے اے سانو کہنا ساری زندگی چوک کے رکھو ایک دو دے نہیں اسی تا ساری زندگی اپنا شیش ایدے منجے دے تھلے رکھاں. کہن لگے اسی ایدی تلاشی کرنی ہے کتے گرو گوبند سنگھ نے انہاں نے گل کی. کہن لگے تسی نہیں کر سکدے ساڈا اچ دا پیر ہے اسی پیر جی بولدے نہیں. کہن لگے کسے ہور بندے تو آپا ایدی چنگی طرح پڑتال کر لئیے. گنی خان کہندا کیوں نہیں ایتھے ایک فقیر ملیا جدا نام سی قاضی پیر محمد اے سلو والا سی تے کمال دی کھیڈ اے او قاضی سی جنے بچپن وچ گرو گوبند سنگھ جی نو فارسی پڑھائی سی. او قاضی نو لیاندا کہندے نے جدوں نے پردہ چکیا تے صاحب دے درشن کیتے تے سیس چکا دیتا. کہن لگے قاضی جی اے کون ہے گرو گوبند سنگھ تا نہیں چرنا تے سیس رکھن دی دیر سی او دے اندر نام دی روح چل پئی انہاں اپنا موڈا وی منجے تھلے دے دیتا. کہن لگا پیراں دا پیر جے روکو نا
جنہ راہاں تے ایدہ منجا جاندہ

0: ایک سویہ میں تھوڑے سامنے رکھا ہے جدی میں تشریح کرنی ہے تھوڑے سامنے. راج سنگھاسن کی ہے دو لفظوں میں کہہ دیا, پیرا تھلے رکھنا ہے بس این گل. رام سنگھاسن کی ہے نظر تھلے رکھنا ہے, اکھان دے چ رکھنا ہے, اکھان تھلے رکھنا ہے, اکھان دے چ رکھنا ہے. تے جنو اکھان دے چ رکھو گے کہ میں کرنی کسے انگ چ اگر کوئی تکلیف ہوئی اکھ تے روے گی, لازمی روے گی. میں سمجھدا یہ ہری مندر یہ اکال تخت اکھان تلے نہیں سی بھارت واسیاں دے, تدی تے نہیں روئیاں, تدی تے اکھ چ ہنجو نہیں آیا, تدی تے پیڑا نہیں ہوئی. اور آخدے نے زخم بھرنے نے, زخم انج نہیں بھرنے بھرے جاندے, زخم تاں ہی بھرے جاندے نے تسی بولو سانو بھی بولن دے, تسی بول دے ہو اسی بھی بولاں گے, تسی کچھ کہن دے ہو سانو بھی کچھ کہن دے ہو. جو کہہ سکدے نے تے جنہاں دے اُتے کہن دی بہت وڈی ذمہ واری ہے انہاں نوں تسی بند کر کے رکھ دیو. تے ایک دھواں دار بولی جان بولی جان بولی جان, یہ کتھوں دا انصاف ہے؟ یہ تے کوئی انصاف نہیں ہے. بالکل حقیقت میں تھوڑے سامنے رکھ رہا ہاں. اور کھما کرنی صاحباں دے اگوں میں روز ارداس کر کے آنا, داتا میرے زبان چ کوئی غلط گل نہیں نکلنی چاہیے. تو میں نہ کسی نو بھڑکانا تے نہ ہی کوئی غلط بیان نہیں کرتا, تے نہ ہی راجنیتک ہون دا مینوں شوق. میں تے سنت سپاہی نو مندا, کیول سپاہی نو میں مندا ہی نہیں. کیول سپاہی تے میں لانت پانا. کیول سپاہی کی ہوندا ہے؟ کچھ بھی نہیں, دشٹ ہوندا ہے, ظالم ہوندا ہے. سپاہی تے وہ پوجنیک جڑا سنت ہوئے. جو سنت نہیں وہ سپاہی نہیں, وہ ظالم ہوئے گا, وہ دشٹ ہوئے گا, وہ مہا اتیاچار کرے گا جی میں قاتل کر دینا. اس واسطے گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سپاہیاں دی فوج نہیں بنائی سی, سنت سپاہیاں دی فوج بنائی سی. سنت سپاہی یہ روپ ریکھا بھی میں تھوڑے سامنے رکھاں گا. سنت سپاہی اور جدے کل ہردہ سنت والا ہے, تے جدے کل ہاتھ سپاہیاں والے نے, کما کرنی وہ کسی دی رکشا کرنے ہی ہاتھ اٹھن گے. بس این گل ہے, کسی دی رکشا کرنی ہے, دیش بچانا ہے, کسی مظلوم دی رکھیا کرنی ہے, کسی یتیم دی رکھیا جو ہے کرنی ہے. کما کرنی بھول گئے یہ دیش واسی اس سنت سپاہی نو جد وزنی دے بازاراں وچ دیش دی عصمت ٹکے ٹک چ وکدی سی اور دیش دی عصمت اتے کرلاندی سی, کما کرنی یہ سنت سپاہی اگے آئے سن, دیش دی عصمت بچائی, دیش دی عزت بچائی. اج دیش دے سنگھاسن تے اے بیٹھے تے کھما کرنے سب احسان بھول گئے, بہت بھول گئے. میں ساریاں نوں تے دوشی نہیں ٹھہراندا, پر کھما کرنے اس دیش دی بہت سمتی دوشی ہے. انی میں عرض کر دیں, انہا آگ سکدا اس دیش دی بہت سمتی جڑی ہے وہ دوش تو بچ نہیں سکدی, اور اس دوش تو وہ بھی نہیں بچن گئے. ٹھیک ہے بھیڑا سمے وپتا سمے بھائی مہا سنگھ نے تے ساتھیاں نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بداوا ضرور دیتا سی, پر پشچاتاپ بھی کیتا سی تے سدگر تو اپنی جانا بھی نشاور کر دیتیاں تے سدگر نے بداوا پھاڑ بھی دیتا, پر ہن تے ایسے دشٹ پیدا ہوئے نے جنہاں نے بداوا لکھ دیتا تے لکھ ہی دیتا ہے. بس او دشٹ موجود نے جو پھر نیڑے نہیں آئے, لکھ دیتا ہے بداوا, اسی نہ گرو دے نہ سنگت دے نہ پنگت دے. تے مہا سنگھ تے ہر وقت آندے نے, پر کھما کرنی اسی اس مہا سنگھ تو صدقے جاندے ہاں, قربان جاندے ہاں, جنہیں بداوا ضرور لکھ کے دیتا ہے پر پشچاتاپ ہویا. داتا یہ گل سانو نہیں کرنی چاہیے سی. اے جڑے منہ بول اسی آخے نے تیتھوں ٹوٹے ہاں, تیری سنگت تو ٹوٹے ہاں, یہ غلط ہویا ساتھوں. مہا سنگھ نے پھر ساتھی کٹھے کیتے. بداوا جو لکھ کے دیتا سی اتہاس کہندا ہے وہ بھی میرے پادشاہ نے اپنے کول رکھے ہویا سی. مقتصر جس نو کہندے نے کہ چالی سنگھ سن جنہاں نے بداوا لکھ کے دیتا سی, تے چالی دے چالی شہید ہو گئے. ستگر دی خاطر دیش دی خاطر دھرم دی خاطر تے بادشاہ لبدیاں لبدیاں پھر انہاں دے کول پہنچے نے ایک ایک نوں اسیس دے کے کہندے نے اے میرا 10,000 ہی اے میرا 50,000 ہی اے میرا 5,000 ہی ہے اے میرا 1,000 ہی ہے اے میرا 1,00,000 ہی ہے انج ور دین دے گئے توں بھی مکت توں بھی مکت توں بھی دھرم تو صدقے ہویا ہے دھرم تو قربان ہویا ہے تے دھرم جنہاں نوں پیار ہے تے دھرم دا پھل تے پھر مکتی ہے جے دھرم نے موکش نہیں دینی تو اور کس نے دینی ہے جے دھرم نے مکتی نہیں دینی پر اتہاس کہندا ہے ایک سسک رہا سی انہ چالیاں دا مکھی سی بھائی مہا سنگھ ستگر جد اے دے کول پہنچے منہ کیا اے میرا 1,25,000 بیٹھا اور سیس نوں اپنے پٹاں تے رکھیا ہاتھ جوڑے بھائی مہا سنگھ نے تے آکھیا داتا آخری پران پکھیرو اڈن لگے نے وہ میرا بداوا پھاڑ دینا بھول ہو گئی گلتی ہو گئی تے ستگر کہن لگا آن سر دے اتے ہاتھ رکھ کے تو مکت تو مکت ہویا تو مکت ہویا انہاں چالیاں دے صدقے اج اس تھان دا نا ہے مکت سر اور مہا سنگھ دی نقشے قدم تے چل رہے ہیں اتھے پھر کئیاں نے مکتی پراپت کیتی ہے اتنی بھی مرض کر دیں اتھے پھر گھٹنا گھٹی مہا سنگھ دے دلے خون نے کچھ پھر کرانتی لے آندی ویرتھ نہیں جاندہ شہیدان دا خون بھائی مہا سنگھ دا خون کوئی ویرتھ تھوڑی جائے گا میں ارمنیاں دے کچھ ظلم دین دے ڈھنگ پڑے سن تسیے دے دے کے اگلے نو مارنا ہے ایران دے چک میوزم ہے ارمنیاں نو کیویں تسیے دے دے کے ماریا گیا تو جڑا بادشاہ سامنے تخت تے بٹھایا دکھاندے نے تصویراں دے چوں کہندا ہے اس ڈھنگ نال تسیے دے دے کے مارو خون تھلے نہیں ڈولنا چاہیے خون نہیں وگنا چاہیے گلا دباؤ اور طرح طرح دے تسیے دیو ایک نو لٹایا ہوا سی تے منہ دے چ کیپ اگیر نہیں او پائی ہوئی ہے تے ابلدا ہویا تیل منہ دے چ پایا جا رہا ہے تے میں ایران دے شہر اصفہان دے چ میوزم دیکھیا تے بھائی مکھن سنگھ جو تہران شری گرو سنگھ سبھا دے پردھان نے تے کافی دیر تک جد میں ویکھدا رہا تے میری بانہ پکڑ کے کہن لگے شیراز جانا ہے رستہ بڑا لمبا ہے تے چلو نکلو میں کہ نہیں اج دی رات تے پھر اصفہان رواں گے میں میوزم سارا ویکھنا ہے میں تے اج 4-5 تصویراں دیکھیاں نے تے مینوں کہن لگے توں 4-5 تصویراں گھنٹے چ ویکھیاں نے تے سارا کنے چ ویکھے گا میں کہ اج نہیں جانا انہوں نے بڑا ضروری کام سی انہوں نے واپس بھی تہران آنا سی مینوں شیراز دکھا کے کہن لگے اچھے پھر رہ جاندے ہوں تیری خاطر رہ جاندے ہیں پر اس میوزیم دے چھ ہے کچھ نہیں تصویراں ہی تصویراں نے میں کہ نہیں انہاں تصویراں دے چھ کسے قوم دا ماضی ہے کسے قوم دا بھوت کال ہے میں وہ ویکھنا چاہنا جس ڈھنگ دے تصویر دیتے گئے پھر اخیر دے چو بادشاہ کہندا ہے خون چولنا چاہیے تھلے زمین تے کیونکہ ایک خون دے دبکے تو پھر کئی شہید پیدا ہوں دے پھر کئی پیدا ہوں دے اس واسطے کئی نہ پیدا ہون خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے میں کہ حد ہو گئی ظالم بادشاہ اتنا سیانا سی یہ دشٹ جو اتنے وڈے وڈے تسیح بے قصوراں دے رہے ہیں یہ بھی اتنا سیانا سی کہ انہاں دا خون زمین تے نہیں ڈگنا چاہیے آپ دی گیات واسطے عرض کر دیا جہانگیر نے بھی یہی کیا سی کہ قصص اس ڈھنگ دا گرو ارجن دیو جی نو دیو خون نہیں ڈولنا چاہیے یہ بھی پڑھ لینا تسی توز کے جہانگیری وچ جو سوئم جہانگیر نے لکھے خون نہیں ڈولنا چاہیے دشٹ تو دشٹ بندے بھی مندے آئے نے کہ جو ستوادی ہے انسان پسند بندہ ہے بے قصور بندہ ہے اگر وہ خون ڈلے گا تو ڈلے ہوئے خون تو کئی شہید پیدا ہون گے ہور یہ پرانے لوگ منے مندے آندے سن تو کھما کرنے پنجاب دی دھرتی وچ کدرے منی سنگھ دا خون ڈلیا ہے کدرے بابے دیپ سنگھ دا خون ڈلیا ہے کدرے مہا سنگھ دا خون ڈلیا ہے تے کدرے
1: दार्शनिक लोग ऐसा कहते हैं वो वस्तु वो हस्ती मनुख नु सुख दे सकती है जो मनुख दे काबू दे चोवे जो काबू विच नहीं बेकाबू है वो सुख की थां ते दुख देंदी इस वास्ते कारामद और सुख ओही चीज देंदी है जो बंदे दे काबू विच है आज काल तो जी गल बंदे की समझ में आई इस वास्ते उसने जिस जिस तो कम लेना सी ते जिस जिस तो सुख लेना सी उन्हों काबू विच रखन दे यतन कीते मनुख ने जद जे जंगलां च रहिंदा सी ते सारा कम भी जंगली जानवरां तो लेंदा सी गल समझ विच आ गई सी जिहड़ा जानवर मेरे काबू विच नहीं मैं उस तो कम नहीं ले सकदा उस तो सुख नहीं ले सकदा मनुख ने घोड़ा पकड़िया ते घोड़े दे मूंह विच लगाम पा दित्ती सजे खिचदा है घोड़ा सजे मुड़दा है खब्बे खिचदा है वह खब्बे जांदा है जिथे दोवें लगामा खिच लवे उथे रुक जांदा है जिस घोड़े दे मूंह विच लगाम नहीं उस घोड़े का असवार मंजले मकसूद ते नहीं पहुंच सकेगा टिकाने ते नहीं पहुंच सकेगा क्यों एक ते जिथे उसने मोड़ना है मुड़ना नहीं जिथे उसने रोकना है रुकना नहीं तो सुख दी थां ते उस तो दुख ही मिलेगा मनुख ने ऊठ नूं पकड़िया ते उहदे नक विच नकेल पा दित्ती मैज इस वास्ते कि इह सिर्फ चले ही ना जिथे इस नूं रोकना चाहिए रुक भी जाए हाथी दे सिर दे उत्ते अंकुश दा रखना किसे गल दा सबूत है कि इस तो सुख लिया जा सके ते कम ले जा सकन जिथे असीं इस नूं रोकीए अंकुश मार के ते रुक जाए होर अगां चलीए बैलां दे नक विच नथ पा दित्ती जे नथ ही नहीं कि बैल हल दे चल सकदे कम कर सकणगे जो जानवर रुकदा नहीं ते मुड़दा नहीं वो सुख दी थां ते दुख दा बायस बनदा सुख नहीं देंदा मशीनरी दा युग आया जानवर सहजे सहजे रुखसत होण लग पए मनुख दी दुनिया तो ते मनुख ने साइकल बनाई ते साइकल दे विच दो ब्रेकां ला दित्तियां अगले पहिए च भी ब्रेक है पिछले च भी ब्रेक है दो ब्रेकां ने ते बिना ब्रेक दी साइकल होवे ते कोई तेजी नाल उस नूं चलावे ते अगों आ जाए ढलान रोकियां रुके ना तो सवार मंजिले मकसूद ते पहुंचण दी थां ते मरगट घाट पहुंचेगा साइकल दा रुकना बड़ा लाजमी है उहदा काबू विच होना बड़ा लाजमी है फिर मोटर कारां ते बसां रेलां गड्डियां बनियां बस दा चलना ही कोई बहुत लाजमी नहीं उहदे नाल ब्रेकां दा होना ते उहदा रुक जाना भी बड़ा लाजमी है मुसाफरां नूं दस दित्ता जाए बे इस बस दियां ते ब्रेकां फेल ने कम नहीं करदी ते जिथे इस नूं रोकना चाहांगे ते नहीं रुकेगी ते सियाणे ने भी कह देना कि बेकाबू हो गई भी जिहड़ी बेकाबू है मतलब मकसूद नहीं पहुंचाती मरगट घाट पहुंचाती है वो ते शमशान घाट पहुंचाएगी इस बस दे च नहीं बैठना क्योंकि रुकदी नहीं इहदियां जो है ब्रेकां काम ही नहीं करदियां जिथे इस नूं रोकना चाहांगे ते रुकेगी नहीं बंदे ने रेल गड्डी बनाई ते भावे चलदी ते सिर्फ इंजन तो ही है पर रोकण दा आला हर डब्बे विच चैन खिचो ते रोक लो जंजीर खिचो ते रोक लो ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਜਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸਨ, ਹਾਥੀ ਸਨ, ਘੋੜੇ, ਬਲਦ, ਉੱਤ ਇਤਿਆਦਿ, ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਮ, ਅੰਕੁਸ਼ ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮੋੜ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਬੇਕਾਬੂ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਪਰ ਖਿਮਨ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇਹ ਰੇਲ, ਇਹ ਬੱਸ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਉੱਠ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਚਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਦੌੜ ਕੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਚਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੁਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਇਸ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਤਲਤਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਲਈ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਦਰਿਆ ਨੇ ਇਹ ਅਗਰ 2 ਬਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣਗੇ, ਖੇਤੀਆਂ ਨੀਚ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਸ਼ਮ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਆਪ ਬੀਤੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਮੈਂ ਵਾਲਬਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ 15 ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਸੀ। ਔਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧੂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਗੀਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੜ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਹੜਾਂ ਤੇ ਆਈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਹਾ ਲਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਗੀਚਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। میں محنت نال مندر بنایا، محنت نال چھوٹے چھوٹے بوٹے لائے، امباں دے امرود دے اور پھلدار بوٹے، تے او جد پھل دین تے آئے نے تے توں سارے روڑ کے لے گئے، میرا سارا بغیچہ ہی بہا کے لے گئے۔ مینو اتوں کے سجنا نے دسیا وہ سادھو روندا رہا اور روندا ہوا ناستک ہو گیا ہے گنگا، میں تیری پوجا نہیں کرنی، ہن میں تیری پرتشٹا نہیں کرنی، ہن میں تیرے اگوں سر نہیں جھکانا۔ ہندوستان وچ دریا قریباً قریباً اس طرح کے قابو چلتے ہیں، کیونکہ لمبے چوڑے انہوں دے آلے دوالے بن نہیں نے۔ تو میں پچھلے سال جدن لندن شہر وچ گھوم رہا سی، تو لندن شہر دراصل دریا تھیمز دے دونوں کناریاں تے وسیا ہوا ہے، وچکار دریا وگدا ہے، آر پار یہ شہر ہے۔ اتھوں دے لوگ مینوں دسنے جڑا تھیمز دریا ہے یہ سال دے سال ہڑ کے آؤندا سی، لندن دے ادھے جڑے گھر سن مکان سن ڈب جاندے سن، نیت تو نابود ہو جاندے سن، رستے دے کئی دیہاتاں نوں ویروڑ چھڑدا سی، کئی کھیتیاں نیت تو نابود کر دیندا سی۔ 400 میل اس دی لمبائی تھیمز دریا دی، تے زور دے برساتاں دے دنوں دے سال دے سال یہ 400 میل تک تباہی کردا سی، رستے چ جو کھیتیاں، رستے چ جو پنڈ، تے جڑے وڈے شہر یا کوئی دھارمک استھان آئے یہ بہا کے لے جاندا سی۔ اتھوں دی سیانی قوم نے 400 میل تک دوئے پاسے اچا بن لا دتا۔ ہن دریا ہڑتے تے آندا ہے پر ہوں شہروں نہیں ڈوبدا، ہوں قصبے نہیں ڈوبدا، ہوں کھیتیاں نیس تو نابود نہیں کرتا، بلکہ اس پانی تو ہوں اپنی من مرضی کے مطابق لوگ کام لیندے نے، وہی ورتوں کرتے ہیں، کیونکہ دریا بے قابو جو ہے قابو وچ ہے۔ جتھے میں دیکھا کہ برطانیہ دے دریا قابو وچ نے، اتھے اتھوں دی راجنیتی بھی قابو وچ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر کوئی 13-14 زبانوں وچ کچھ لکھیا ہویا سی، تے لوکی بڑے شوق نال پڑھن، کدھر فرینچ وچ لکھیا، عربی وچ بھی لکھیا ہویا سی، انگلش وچ تے انہوں نے لکھنا ہی سی، تے لوگ جڑی جڑی بھاشا جانتے سن انہوں پڑھ دے سن، کئی نوٹ بھی کر دے سن۔ میں لمبی چوڑی بھیڑ دیکھی تے میں نال دے ساتھی نوں پوچھ لیا کہ بول کی نے جن اتنی شوق نال لوکی پڑھ دے پینے اور پڑھ دیں پڑھ دیں عاشق کر اٹھ دے نے، داد دیں دے نے، خوشی ظاہر کر دے نے اور نوٹ بھی کر لیں دے نے۔ جو نال میرے سجن گیا انہیں انواد کر کے دسیا، کہنے گئے شیکسپیئر دے بول نے جنوں انیکاں زباناں وچ ایتھے باہر لکھیا گیا، جدا انواد ہے پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر ہے بول۔ اے بولن والے، ہو سکتا ہے میں تیرے نام سہمت نہ ہوواں، اے بولن والے، ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوا، پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا۔ یہ بول لکھے ہوئے نے، یہ لفظ لکھے ہوئے، تو میں اس نو پڑھ کے سارا دن رٹدا رہا۔ اے بولن والے، ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوا، پر میں اپنی جان دے دیا گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا۔ دھرم دا پھل کی ہے سوتنترتا موکس، تے مکتی دا مطلب کی ہے بولن دی آزادی۔ اتے پورن طور تے دے دیتی گئی ہے اور اتنی کھل ایک ہور بھی میں گل دساں انگریزاں دی غلط نظر تے ساڈے دیش دی سیاست داناں نے کر لی ہے اس ڈھنگ دی پارلیمنٹ ہاؤس بھی بنا لیا ایم پی بھی بن گئے نے پر کیوں کرنے انہاں ورگا دل تے دماغ کتھوں لیاں گے ہائیڈ پارک میں دیکھی اس طرح کے چار پنج مائکرو فون لگے ہوئے تے اگوں کافی کرسیاں بھی سن اور غضب کی گل ہے کہ سٹیج تے کوئی وقتا نہیں بولن والا نہیں سی تے سروتے دو چار ضرور تھے سن تے نال دا ساتھی وہ میرے پارک دکھان لے آیا تے میں اس کو پوچھ لیا میں کہ مائکرو فون بڑے سجا کے رکھے ہوئے نے سٹیج تے سٹیج بھی بڑی سجائی ہوئی ہے سروتے بھی چار پانچ بیٹھے نے بولنے والا کوئی ایک ہی تھے مینے لگے یہ برطانیہ گورنمنٹ کی طرفوں انتظام کیتا ہوا ہے مائک فون انہوں کی طرفوں لگے ہوئے جس کسی بندے نے گورنمنٹ دے خلاف بولنا ہے کسی منسٹر دے خلاف بولنا ہے کسی آفیسر دے خلاف بولنا ہے یا کسی تھان تے اس دے کول کوئی کسی افسر تے منسٹر نے اس دے تے ودیکی کیتی ہے کہ وہ عدالت وچ نہیں جا سکتا پیسے نہیں خرچ کر سکتا اس دے کول سما نہیں تو وہ اتنے آ کے بولے وہ دے بول پہنچن گے اس تے عمل ہو گے گا جد میں سلسلہ دیکھا تو میں آشش کر اٹھیا حدوں بھی اتنی سوتنترتا اتنی گل کرنی اس دیش دیش تے میں ہوں گھوم کر کے جو دیکھا کہ ایک تو اتنے کے دریاواں دے کنڈے تے بن کوئی نہیں نا تے راجنیتی دے آلے دوالے بھی کوئی بنےرا کوئی نہیں اتھے دے دریا جد ہڑ تے آندے نے شہراں نو روڑ چھڑ دے نے اتھوں دی راجنیتی جد ہڑ تے آندی اکال تخت نو روڑ کے لے جاندی ہے اور ہزاراں بندیاں نو اپنے تھلے لتاڑ کے جو ہے لنگ جاندی ہے بے قابو راجنیتی بالکل بے قابو اور غضب کی گل یہ ہے کہ اتنے یہ بھی آخر کی اجازت نہیں کہ اتنے دریا ہڑ پہ آیا کھیتیاں ڈب گئی پنڈ غرق ہو گئے شہر تباہ ہو گئے یہ بھی کسی نو اجازت نہیں کسی وقت اس طرح کے سنکیرن ماحول نو ویخ کے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا سی یہ کیسا زبان بندی ہے تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری ایتھے تے ساڈی زبان ترس گئی گل کرن جڑا گل کرے اس تے این ایس اے لا دو نیشنل سیکورٹی ایکٹ لا دو اور جھوٹ چاروں پاسے پنک آیا جھوٹ کول سارے سادھن غضب دی گلے موجودہ راجنیتک دے منہ دے وچ جھوٹ تے ہاتھ دے وچ بندوق انج جھوٹ چلتا ہے ہاتھ دے وچ بندوق ہے منہ دے وچ جھوٹ ہے تے سچ سچ دے تے کسے کسے تھاں ہونٹ بھی سی دیتے گئے نے سچ اودی زبان بھی کٹ دیتی گئی ہے اس دیش دے وچ جس نو کہندے نے کہ اہنسا دے نال آزادی پراپت کیتی اسی میں پچھلے تھوڑے دن ہوئے ایک سرو دھرم سمیلن دے بولن دا موقع ملیا تے اتھے اس دیش دے ڈونگی تے ہو کے راجنیتک بھی پہنچے ہوئے سن تو بار بار بول دے گئے یہ باپو کا دیش ہے اور ہم نے اتنی بڑی آزادی اہنسا سے پراپت کی ہے تے بار بار اہنسا دا ذکر کرنا پھر گل رہی نہیں گئی میں دو شبد کہنے پئے میں کہ اہنسا نال جے آزادی پراپت کیتی ہے تے انو اہنسا نال چلاؤ 200 سال دے انگریزی راج نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال دے اس راج دے باپو گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے گولی چلائی ڈب کے مر جانا چاہیے انہوں شرم غضب دی گل ہے کہ وہ ودیشی نے جابر سن، چلو اس دیش نو لٹن آئے سن، دیش دے تے جابرانہ انہوں دا قبضہ سی، لیکن 200 سال دے راج دے چتنی گولی نہیں چلائی، اتہاس گواہ ہے، اور 200 سال دے راج دے چتنے بندے نہیں قتل کیتے، 35 سال دے چنا چرخے کتن والے نے، ورت رکھن والے نے، اہنسا وادی نے، اے کچھ کیتا، اے کارنامے کیتے، 35 سال دے آنکڑے جو ہے سامنے نے، آسام دے، بنگال دے، کشمیر دے، پنجاب دے، تامل ناڈ دے، گجرات دے، مہاراشٹر دے، ایسا کیڑا صوبہ ہے جتھے انہاں اہنسا وادیاں نے قتل عام نہیں کیتا، اور پونڈی راجنیتی نے کھما کرنی خون نہیں بہایا، قریباً قریباً ہر پرانت دے انہاں نے ظلم تے تشدد دی اپنے ڈنگ نال جو ہے چھاپ انہاں نے لائی ہے، جو تھوڑا عرصہ ایتھے پہلے امرتسر مہان گھناؤنا کارنامہ انہاں اہنسا وادیاں تو ہویا، بار بار منہ تے اہنسا وادی کہندیاں وی شرم آتی ہے، بھئی اے اہنسا وادی نے، بے سی ہنسا کرنی نہیں، باپو نے اہنسا سے یہ آزادی پراپت کی ہے، اول تے سی اسنوں بھی نہیں منتے، یہ اہنسا نال آزادی نہیں پراپت ہوئی، ایتھے بھگت سنگھ جیسے اپنا خون نہ ڈول دے، اتھے بے شمار سنگھ پھانسیاں تے نہ چڑھ دے، کھما کرنی یہ دیش تے آج بھی غلام ہونا سی، آزاد تھوڑی ہونا سی، میری پھوکی اہنسا نال جو نہیں، جد پاکستان یا چائنا چڑھ کے آیا سی، پھر اہنسا نال بچان دے، اسنوں ورت رکھ کے بچان دے، یا چرخے کترن والے انو اگے کر دے، یہ کوئی چرخے کترن نال دیش بچے، کوئی ورت رکھن نال دیش بچے نہیں، اتھے بنگالیاں نے اپنا دماغ لڑایا، پنجابیاں نے اپنا خون بہایا تے دیش آزاد ہویا، پر غضب دی گل اے کہ دماغ لڑان والے رل گئے، خون بگان والے رل گئے، تے چرخے کتن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے، بد قسمتی ہے جڑی ہے، پھوکے چرخے کتن والے، پھوکے ورت رکھن والے، تے پھوکیاں اہنسا دیاں گلاں کرن والے، دو چار گلاں ہور وی میں تھڑے نال اس وقت کرنی ہیں، دارشنک ایسا کہ میں دور درشت بندے تے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا ہے، کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے ایک پاسے کھڈ ہوئے تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا ہے، نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈ چلی جائے گی، کھائی چلی جائے گی، تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے، بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت، اتنی محض کر دوں، بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے، انہاں دا میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا، لیکن خطرے چاہ ایسے رستے دیچ جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے، تو سنبھل کے چلنا ہے، بس اتنی گل ہے، نک کٹن کی کوشش کی تھی، یا انج کہہ لو کسی کی پتنی چکنے آنا اگلے کی نک ہی کٹنی ہے، انج بدلا لیا تو کھما کرنی، یہ رامن نردوش ہے کہ کسی عام بندے کی بھن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا، انہیں بھی آپ تو باہر ہونا سی، وہ راجا سی، انہیں تے کم کرنا سی، لیکن پھر رامن نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آخیا گیا، ہار گیا، بس این گل ہے، اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے ہو تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح، اگر اتنے سروتا ہو دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تے اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تے بالکل صحیح ہے، اگر راون جیت جاندا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی، رام نہیں ہونا سی، اینی میں عرض کر دینا، پوجا راون دی ہونی سی، رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت وچ، پر رام نہیں کیوں ہوئی، رام جیت گیا، رامن ہار گیا، تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ہاں کون پکڑے، قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندا ہے، پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دین جو جیت جاندا ہے، جو ہار جاندا ہے ہارے کو ہر نام، ہن ہارے او دی کون باں پکڑے، ہارے او دا کون ساتھ دے گے، یہ غروب ہوندے سورج دی کون با پکڑے؟ اس واسطے قلم دے دھنیاں نے، دماغ دے دھنیاں نے، زبان دے دھنیاں نے رام دی اپما دے زور لایا تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا، کیونکہ ہار گیا تے ہن ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا، مر گیا اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا۔ بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن، تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا، اے بابر جی تم مر جائے تے قبر چ چلا جائے تے پھر میں تینو جابر آکھاں، کی میں نے رکھدا ہے میں تیرے منہ دے تے تینو کہنا کہ پاک کی جنج لے قابلوں دایا جو ہی منگے دان وے لایو۔ اے بابے دی ہمت، سدگر دی ہمت۔ تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کم بن گیا، کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی؟ جتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے اگر پرش ہوئے تے جتے ہویا بھگوان جا بن جاندا ہے، تے جے ناری ہوئے تے جتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے، درگا بن جاندی ہے۔ لوک انج اپما کرن لگ پیندے نے، لوک انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے۔ لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی؟ دنیا تے موڑ ہے، بہت موڑ ہے، بس جائے۔ شیطان بھی جت جائے تے بھگوان جو ہے بھگوان ہے، جے چنڈالن بھی جت جائے تے درگا ہے، چنڈکا ہے، اور کی ہارے کو ہر نام، ہارے دا کون ساتھ دے دے، ہارے دی کون باں پکڑے؟ پرش جت جائے بھگوان، ناری جت جائے جو ہے درگا۔ پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا شکتیشالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا؟ تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈالے، او دا گرا بدیکشن، او جا رلیا رام نال۔ میں عرض کراں دسہرے والے دن جد راون نو پھوک دین نا، تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین، اودی پرکرما کر دین، اندر من دے بھاو ہے کہ براہمن سی، ودوان سی، چار ویداں دا پاٹھی سی، شیو جی دا اپاشک سی، انو اگ لان لگے کر دے تے پاپ پیا، پر ہن کی کرن؟ ہار گیا سی، ہن ہارے دی بان کون پکڑے؟ پھوکنا بھی ہے تے متھا بھی ٹیکنا ہے، دونوں کم کٹھے کر دینا، ایک نہیں کٹھے۔ لیکن اندر ضمیر کہیں دی ہے کہ بندہ ودوان سی، بندہ بھگت سی، بندے چ کوئی خوبیاں سن، بندے چ کوئی گل سی، تو اندر احساس ہے۔ وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کرتا ہے، وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کرتا ہے۔ تو ہارا کیوں؟ دھوبیکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے، گر تینوں میں دساں۔ بس اس نے گر دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے، تے وبھیشن ایک ہوئے تے رام جیسا شکتیشالی بادشاہ ہار جاندا ہے تے کھما کرنی اے قوم کیوں ہاری؟ اتھے تے میں دیکھا سینکڑے وبھیشن، ایک نہیں سینکڑے۔ میں جس جس شہر وچ گیا سنگھ سبھاواں دے جے پردھان وبھیشن، انہاں دے سکتر وبھیشن، انج ہرائی دے قوم نو، انج مارو، انج کرو، انج کرو، تے وبھیشن دے مکھی بھی دو وبھیشن، تے کھما کرنی ایک وبھیشن دے نال اتنا شکتیشالی راج برشٹ ہو جاندا ہے، تے جتھے قدم قدم تے وبھیشن بیٹھے ہون تسی بھولنا نہ، اتھے بھی بتھیرے بیٹھے ہون گے، ضرور بیٹھے ہون گے، اس طرح دے لازمی بیٹھے ہون گے، کیونکہ میں گھوم پھر کے جو آیا، میں دیکھ کے جو آیا، انہوں بڑا نیڑے جو دیکھیا، میں بہت جو ہے قریبوں دیکھیا، بہت نیڑے دیکھیا۔ راون نو دکھ ہویا بڑا بھی تو میرا برا، تو میرا ساتھ دے، تو میرے راز تو واقف، میرے سبھاؤ تو واقف، میرے آچرن تو واقف۔ آچرن دا اتنا پاکیز بندہ کہ انہیں سیتا نو اشوک واٹکا چ رکھے، اپنے محلوں چ نہیں رکھیا سی، اتہاس گواہ ہے، ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ جد اس طرح دی کچھ ساڈی قوم ہاری تے نہیں میں اس نوں نہیں کہندا لیکن ہر جگت نوں پرتیت ہوئی کہ دیش دے تمام اخبار قلم دے دھنی زبان دے دھنی کما کرنی ساڈے مخالف ہی لکھن لگ پئے مینوں تے ایک اخبار بھی ایسا نہیں ملیا جو کدھرے حق وچ گل کردا ہوئے سارے دیش وچ میں بھرمن کیتا ہوں اپما تے جیتو دی ہوے گی اور غضب دی گل وبھیشن بھی ٹی وی تے بولدا ہے جے سکتا سکتے کو مارے تاں من روس نہ ہوئی شرم دی گل لجانی چاہیے تینوں چالی پنجاہ معصوم بندے بندوقاں والے ٹینک چڑھا کے لے جاؤ تے گرو نانک دی پنکتی کیا پوری اتر دی کہ جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی تے پنکتیاں تو اسے واسطے کنٹھ کیتیاں سن کہ ایتھے ہی سنانیاں نے اور انج قوم نوں انہاں پنکتیاں دے نال جو ہے مار کرنی ہے کھما کرنی گھر کا بھیدی لنکا ڈال اور گھر کا بھیدی جد بھرا ہوئے رازدار ہوئے جانن والا ہوئے تے دکھ بڑا ہوندا ہے مینوں گاتھا چیتے آئی منصور نوں جد سولی تے چاڑن لگے نا تے وقت دے بادشاہ نے کہہ دیتا اینو سولی چالن تو پہلے سارے نے ایک ایک پتھر مارنا ہے تے اگوں کھڑا سی شبلی بھیڑ دے سب تو اگے کھڑا تے شبلی جگری دوست براما والا رشتہ منصور دے نال تے شبلی کمب گیا جب میں پتھر نہ ماریا تے ہو سکتا ہے مینوں بھی سولی تے ٹنگ دین گل دین نہیں اور کی ہے تے جب میں پتھر ماریا تے منصور بے داغ ہے نردوش ہے پوتر آتما ہے خدا شناس ہے خدا پرست ہے سوچی پیا اتنے چ بادشاہ نے حکم کر دیتا کہ مارو اس نے ایک ایک پتھر پتھراں دی بارش شروع ہو گئی منصور ہستا رہا شبلی دے کول ایک پھل سی انہیں سوچیا چلو ہن میں یہ مارا اگلے نوں پتا تے چل جائے میں کچھ ماریا انہیں کھچ کے پھل ماریا متھے تے لگیا چیخ نکل گئی منصور دی شبلی کول گیا تے کہندا مترا لوکاں نے پتھر مارے مسکراندا رہا میں تینوں پھل ماریا تو رو پیا منصور نے کیا تو پھل بھیٹ نہیں کیتا مارے جنہ نے مینو پتھر مارے موڑ سن نادان سن تو مینو پھل مارے تو تے گیانی سی تو تے سیانا سی تو تے عالم سی تینو تے میرا پتا سی میرے اتہاس دا پتا سی میری زندگی دا پتا سی پر تو بھی ماریا رو پیا شبلی پیراں تے گریا کہندا معاف کری مترا پتھر مارن دی ہمت نہیں ہوئی پھل میں مارے پر میں ماریا ضرور ہے پر میں سمجھنا تن ہے او شبلی جنہیں پتھر نہیں ماریا پھل ماریا اج دے شبلی نے تے کئی پتھر مارے کھچ کے مارے اور اجے بھی مار رہے ہیں اور غضب دی گل اس شبلی نے منصور دے چرنا تے سیس رکھ کے متھا ٹیکیا بھی میتھوں بول ہوئی ہے اج دا شبلی کہندا نہیں جو میں بولیا جو میں کیتا جو میں مارے ہے یہ ٹھیک کیتا ہے یہ جائز ہے تے گستاخی معاف باقی جو کچھ ساڈے جو ہے خلاف کر رہے نے میں تے سمجھدا اے کٹ پتلیاں نے تے جنہاں دے ہاتھ وچ داغے نے تینا کٹ پتلیاں نو نچا رہے نے کھما کرنی قوم جن چر تک انہاں دا بائی کاٹ نہیں کرے گی مشکل ہے کہ قوم اگاں ود سکے ایس واسطے بابا جو ہے دیو سنگھ جی دی اس مہان پوتر استھان تو میں یہ دو بنے جو ہے سنگھ صاحبان دے چرنا جو ہے کراں گا اس نو دور درشتی دے نال لین باقی تے سب کٹ پتلیاں نے راستے سارے انہاں نے دسے کیویں مارنا ہے ایک ہرکا بھی لنکا ڈالے راستے سارے انہوں نے دسے، رستے تے سارے انہوں نے دسے، اس قوم نو کیویں ذلیل کریدا ہے، انو کیویں ماریدا ہے، اس نو کیویں نقصان پہنچائیدا ہے، انہوں نے جو ہے کیویں چوٹ پہنچائی دی ہے، تے کیویں کرنی او اس طریقے نال سرخرو بنے رہن تے ساری قوم دے جو ہے ساری دنیا دے سانو ذلیل کردے پھردے رہن، یہ گل سوچن والی ہے، بچارن والی ہے۔ تے میں عرض کیتی سی لوت سے نے کہا ہے کوئی قوم ساہسی ہے، دلیر ہے، بھاوک ہے، دیالو ہے، سرب گن سمپن ہے، پچھڑ گئی ہے، مار کھا گئی ہے، کہندا کارن گھریلو ہو گئے، بلو گئی لاؤڈ سے دے بہت، اور بالکل ٹھیک کہ وقت کے سطح دھاریاں نو میں اے آکھاں گا لاؤڈ سے دے دوسرے بول، جہاں سینا کے قدم رکتے ہیں وہاں کانٹوں کے جنگل ہی پیدا ہوتے ہیں، گلستان ہی پیدا ہوتے ہیں، اتے پل نہیں کھڑتے، اتے کنڈے ہی کنڈے، اتے اداسی اداسی، اتے قبرستان دا جو ہے جنم آندا ہے۔ تو پنجاب کھنا کرنے اتنی میں عرض کر دیا کہ اج تک سکھاں دیا جڑے قبراں بنا آئے سن انہاں دیا ہی قبراں بن گئی، جس قوم نو مرن دی جاچ آمدی ہے انہوں زندہ رہن دی بھی جاچ آمدی ہے، انہوں جیمن دی جاچ بھی آمدی ہے، جیڑیاں قوما اُل جاندیاں نے مرنا او جیمنا بھی اُل جاندیاں نے۔ تے آپاں اج گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو بابا دیپ سنگھ جی دے اس استھان تے منگ منگنی ہے، داتا اے جڑا تیرا فرمان سی پہلا مرن قبول، جیون کی چھڑ آس ہوئے سبن کی رین کا، تو آؤ ہمارے پاس شکتی دے سمرتھا دے تاکہ موت نو کھڑے متھے قبول کر سکیے، تاکہ قوم دی زندگی اجاگر کر سکیے، مہان کر سکیے، اچھی کر سکیے۔ اتنے شبد اس وقت پروان کرنے، باقی سویرے 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک شبد کی کتھا آپ جی دے سمکش جو ہے کران گے۔ تین چار مہینے کو لگاتار میں سفر دے چکے رہے ہیں، تھوڑا جہا کوئی شریر بھی
2: سوچنا سن کے جاری ہے، تو ضروری سوچنا سن کے جاری،
1: شریر بھی تھوڑا جہا ڈھلا چل رہا ہے، اس واسطے تھوڑا جہا سما میں سویرے لاواں گا، گھنٹہ پونا گھنٹہ شبد دی وچار 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک۔ تے دوسری عرض یہ ہے کہ سردار خوشونت سنگھ جی نے سپریم کورٹ دے جو اچھا جی سو خیر جڑے حالات نے وہ آپ نو سردار اقبال سنگھ جی جو ہے دس دین گے، باقی پروگرام سویرے دا ایتھے جو ہے سجے گا، تے دس سویرے 7:30 بجے تو لے کے 8:30 بجے تک شبد دی جو مکواق دربار صاحب آؤں ہے وہ کتھا ایتھے سویرے ہوئے گی، اس کو پہلے آسا دیوار کا کیرتن ہوئے گا، آپ اسی طریقے نال ہم ہما کے اتے پوجن کی کرپالتا کرنی، بھول چک دی کھیما واہگرو جی کا خالصہ،
3: واہگرو جی کا۔ مکھ پنکتی جو آئی ہے اتے تک داس نو سنائی دیتی ہے، پریت پریت گوریا موہن لالنا، من دیش تے تن دیش گرو دی پریت ابجی ہے، جو من نو موہن والا ہے، جو امولک ہے۔ دراصل من دے تے جو سب تو پوتر اور آنندمئی پربھاؤ پہنتا ہے وہ ہے گرو دا، ان سے منک دے من کی بنتری جانتی ہے کہ پربھاؤ اس جیسے ہر چیز دا پہنتا ہے، ہر وستو دا پہنتا ہے، ہر ماحول دا پہنتا ہے۔ جس گھر وچ کوئی موت ہو گئی ہے، مرگ ہو گیا ہے، منک اتھے بیٹھے من پربھاوت ہوندا ہے اپنے ڈھنگ نال۔ جس گھر وچ شہنائیاں وج رہی ہیں، منگل دھنیاں وج رہی ہیں، گیت خوشی دے گائے جا رہے ہیں، من پربھاوت ہوندا ہے۔ کدرے نرت ہو رہے ہے، آم کینسل سنگیت دیا دھنا الاپیاں جا رہی ہیں، من پربھاوت ہوندا ہے۔ طرح طرح کے پدارتھ سے رس اس کو من پربھاوت ہوتا ہے، لیکن کہ یہ پربھاؤ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، دائمی سری اگر پرباو پہ تو وہ گرو کا پہنتا ہے پر یہ ادو پہنتا ہے جب من گرو کے نکٹ ہو گئے پدارت کے نکٹ چھوٹے سد من ہو جاتا ہے گرو کے نکٹ نہیں ہوتا اس واسطے کیرتن یہ کتھا روز کا ستسنگ محض اس واسطے کہ من سہجے سہجے گرو کے نکٹ آئے شریر کر کے کئی دفعہ اِسی حاضری بھر لینا پر من کر کے گرو کی حضوری چلے جانا بڑی کٹھن گل ہے اس واسطے دو شبد نے حاضری بھرنی اور گل ہے تو گرو کی حضوری چلے جانا اور گل ہے حاضری شریر نے بھرنی ہے تو حضوری سڈے من نے جانا ہے اگر من حضوری نہیں گیا تو کلگی در پادشاہ کی رچنا تو نکل گیا کہ حاضر غیراضر غیراضر حاضر تن کر کے موجود سے من نیڑے نہیں آ سکیا سی تو اج تھی من بہت نیڑے لیا سمجھا دراصل دھرم کی ساری سکشا دکشا من سمجھا لئی ہے گرو کے نیڑے آج اس واسطے بھی لیا اج ساری گرمریادا سنکٹ دیکھا ہے بھگت نامدیو جی مہاراج کا ایک واقع ہے کہ صاحب سنکٹ ہوئے سیوک بجے چرن پال میں جیلے دو پل لگے صاحب مالک گرو اگر سنکٹ دیکھا ہے تو جڑا سیوک ہے وہ آپ ہوں پجیے نسیے گرو ہی ساڈا سنکٹ ہے کہ اِسی ساتھ رہے تو کرنا ہے کیوں کرنی جد جد بھی گرو سنکٹ آیا بتھیرے نے بداوے لکھے نے بتھیرے نے ساتھ چڑے ہے اور گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے تو صاف کہنا پیا کہ سنگ سکھا سب سج گئے ہوئے نہ نبے ہو ساتھ کہو نانک اے بپت میں ٹیک اے رجنا سارے چڑھ گئے کیونکہ ہوں سکھ دے ساتھی تو سارے بن گئے نے دکھ دا ساتھی کون بنے سب سکھ دے یار بنتے ہیں سکھ دے متر بنتے ہیں مہاراج سنگھ نے سکھ میں بہ سنگی بے دکھ میں سنگ دنگ بندہ کہہ کے دینا فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی پر شاید کہنے کوئی تیرا ساتھی نہیں سب سکھ دے ساتھی نے اور جب تیرے کو دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا نہیں لبنا تو مہاراج کہندے نے کہ سنگ سکھا سب تج گئے تو نامدیو کہندے نے کہ صاحب سنکٹ دے مالک سنکٹ دیکھا دھرم سنکٹ دیکھا گرو سنکٹ دیکھا تو سیوک بھجے تو جڑا سیوادار ہے سکھ ہے سیوک ہے وہ آپ چڈو گرو نے گرو آپ ہی جت بچتے ہیں کیونکہ انیکا نے مینوں کہا کہ کوئی کلا ہی نہیں ورتی گرو نے کوئی کلا نہیں ورتائی تو کون دسے کلا تو ورتانے نے کلا باس مداری گرو نہیں ورتانے ہوں گے کہ نال تک چیٹ وکیے چکا جا رب لو جن کے آوت لا جا گرو کلا باز نہیں ہے مداری نہیں ہے گرو تماشا کرنے والا نہیں ہے گرو سچ نال جوڑن والا ہے اور سچ جتنا گہر گمبھیر ہوے گا سچ دے مارگ تے جیڑا جتنا زیادہ چلے گا اوکھنا ہی اوکھنا ہے اس واسطے سچ دے مارگ تے چلنا بڑا اوکھا ہے قافلے یا بہ گئے یا مٹ گئے راستے سنسان اگر آتے ہیں اقبال نو کہنا پیا کہ سچ دے رستے کچھ مینو سنسان دکھائی دیں گے کارن بکھڑا رستہ ہے پہاڑی رستہ ہے اونچائیاں نے عام ہموار جو ہے یہ رستہ نہیں ہے تو دکھ دے سمے تو کچھ سکھا نے بھی بداوا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھ دیتا سی کہہ دیتا سی مہاراج ہوں تھی سڈے گرو نہیں اچھی پڑے سکھ نہیں کیوں تھی آپ سنکٹ دیکھو کہ اچھی پڑے سکھ بنی ہے اچھی بھی سنکٹ ایک پیے اچھی بھی رستہ دیکھ پیے تو بداوا لکھ دیتا کہ نام دیو کا فیصلہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ہے کہ صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے اگر گرو سنکٹ دے چاہے صاحب سنکٹ دے چاہے تو سیوک آتے ہوں میں چڑیا گرو

0: ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਦੁਆਰਕਾਧੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਦੁਆਰਕਾਧੀਸ਼ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਦੁਆਰਕਾਧੀਸ਼। ਔਰ ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਦੁਆਰਕਾਧੀਸ਼, ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸੰਤ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਘੋ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੰਤ ਆਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਗੁੰਡਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਗੁੰਡਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਗੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਸੁਭਾਵਕ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਉਸਨੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਉਹ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ? ਇਹਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਗਲੀ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਲੋਕੀ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚਲਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚਲਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਚਲਦੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਰਬ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜੈਨੀ, ਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਗਊ ਦੀ ਚਰਬੀ ਮਿਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਛੱਡੇ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚਲਦਾ, ਵਪਾਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚਲਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ, ਧੋਖੇਮਾ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ, ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਬਾਤ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਫਿਰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਧੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਖੇ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨੰਗਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਵਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਰਲਾ ਜੈਨੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਿੱਲ ਓਨਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੈਨੀ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 70% ਜੈਨੀ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 80% ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਗਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੂਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਪੈ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੱਪੜਾ ਵੇਚ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, آپ تو بڑے کوڑے شبد بولتے ہیں کڑوے شبد بولتے ہیں. تے میں کہ جی کڑوے شبد لگ رہے نے تے کم سے کم مورتی ننگی نہ بنا دے تو کوئی کپڑے اڑا دو پھر سانو جو میٹھے شبد چاہیے نا یہ جی کوڑے نے میں تے جی سامنے سپشٹ گل ہے وہ تو سارے سامنے رکھ دیتی ہے. سڈے گرو کی رہنی بہنی سی اپنی وہ تن تے شستر سجاندے سن کیس رکھتے سن کچھیرا پہنتے سن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کنگا رکھتے سن اسی انہوں کی رہنی بہنی دھارن کر لی سکھ کہہ لیندے ہاں تے تسی سوامی مہاویر کی رہنی بہنی دھارن کرو جو انہوں کی ہے. جو اپاشک جس کا اپاشک ہے تن اپنا اس ورگا نہیں بنا سکتا تے من کی خاک بنائے گا کی بنائے گا. ادھر رام لیلا گراؤنڈ جب 300 سال گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج کا گرپرب منایا گیا نا شہید گرپرب تے اس دن انہاں دن ایمرجنسی دیش دے لگی ہوئی سی بڑے بڑے پرتشٹھت بندے بولن آئے دیش دی پردھان منتری بھی اس دن بولن آئی سی. اخباری رپورٹروں دے مطابق کوئی 22 لاکھ دا اکٹھ سی اخیر تک دنیا نہیں دستی سی تے پردھان منتری صاحبہ کہن لگی میں دوربین نہیں لے آئی وہ لیانی سی مینوں میں تو اخیر تک سنگت دکھائی نہیں دیندی اینا اکٹھ خوش ہو کے کہنے اینا اکٹھ اینی مہان شردا میں تے دوربین نہیں لے آئی. مینو پرنسپل ستبیر سنگھ دے بول نہیں بول دے کول بیٹھے سن کہن لگے نہیں سانو انجی نیڑے ویکھن دی کوشش کرو دوربین نال ویکھن دی کوشش نہ کرو انج ہی نیڑے تو ویکھن دی کوشش کرو. اسی کی دوربین نال کیوں ویکھتے دور کیوں رکھتے دوربین تو اس نو ویکھی دے جڑا دور ہے تسی سانو اتنا دور سمجھ لیا دوربین نال ویکھ دیو اسی تھوڑے کول بیٹھے اسی تھوڑے انگ ہاں اس دیش دے انگ ہاں تینوں دور کیوں سمجھے اس اکھ نال ہی ویکھو دوربین نال نہ ویکھو. تے کھما کرنی جڑے شبد اس دن آکھے گئے سن میں اج بھی آکھاں اس بھارت دی سرکار نو دوربین نال ویکھن دی کوشش نہ کرو نیڑے ہو کے کوشش جو ہے ویکھن دی کوشش کرو اصلیت پتا چلے گا حقیقت دا پتا چلے گا اسی حق تے ہاں انصاف تے ہاں تسی تشدد تے ہو بے انصافی تے ہو پر نیڑے ہو کے ویکھن دی کوشش کرو. تو خیر میں عرض کر رہا سی وکھ وکھ تجربے ہوئے باہروں کہ بندے دیاں آرتھک لوڑاں سماجک لوڑاں دے کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہوئے تو طور طریقے بدل دے رہے کدھر شخصی حکومت کنگڈم کدھر ڈیموکریسی پرجا تنتر کدھر کمیونزم سوشلزم اس طریقے دے طور طریقے بدل دے رہے لیکن بندے دیاں سمسیاں تیوں دیاں تیوں رہیاں کیوں رہیاں. اقبال کہندے نے اس واسطے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی. اگر سیاست نالوں دھرم نوں اڈ کر دیو تو سیاست چنگیز خان دا اکھاڑا بن کے رہ جاندی ہے ہٹلر دا ٹولا بن کے رہ جاندی ہے ہلاکو دا اڈا بن کے رہ جاندی ہے وہ تے بربادیاں ہی بربادیاں کرے گی. یہ اقبال دے بول نے اس وقت ایسا اقبال نے آخیا. تو پھر اسی کوشش کی کی تھی اسی روز دیوان دی سماپتی تو بعد اپنے گردیو کو منگ کرنی شروع کی تھی کہ راج کرے گا خالصہ آکی رہے نہ کوئے راج پربند پویتر ہاتھ دے بندے پویتر ہاتھاں دے چوے تاکہ کوئی آکی نہ ہوئے دکھی نہ ہوئے. کوئی کسے دا حق مارے نہ کوئی کسے دا حق کھوے نہ راج ستا ستوادی دے ہاتھ چوے ست تے ستا دا اسی سمیل چاہتے ہیں دھرم تے راجنیتی دا سمیل اکاگرتا بخشنی
1: اکاگرتا پردان کرنے ہیں صاحباں دی حضوری دے آئے مخواس ستگران دا حکم نامہ سچ بدھی انسار اس دے ارتھ بھاو ارتھ تے موجودہ دور دیاں کچھ گلاں وچاراں آپ جی دے سمکس بھیٹ کراں. اس تو پہلے چلی آ رہی پرمپرا انسار داس دی دو ایکڑ جوڑ سنمر فتح پروان کرنے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. ستگران دا جو اج پاون پوتر واق آیا ہے ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ تے سنگھ صاحبان دا جو حکم ہے تے انہاں دے جو متے نے انہاں دا جو پنتھ لئی فرض تے حکم لاگو کرنا ہے اس سب کچھ نو اسی اج شانتمئی ڈھنگ نال سننا ہے دھارن کرنا ہے تے اس تے عمل کرنا ہے. گرو گھر دی چلی آ رہی پرمپرا دے مطابق میں پہلے کوئی پانچ دس منٹ صاحباں دے واس دے اکھری ارتھ تے بھاو ارتھ کر دیا تاکہ میں سوتنتر روپ دے کچھ وچاراں اج دے سمے دے تھوڑے سامنے بیٹھ کر سکاں عرض کر سکاں. اس واسطے آپ پرمپرا دے مطابق واک پرتھم سرون کرو ایک ایک پنکتی دے ارتھ پھر اگلیاں گلاں اگاں کران گے. ایک دفعہ پیار نہ لاکھو ستنام سورٹھ راگ دے اندر صاحب شری گرو ارجن دیو جی مہاراج دا بخش سیتا اے پاون پویتر واک ہے. ہاں جی اردو نظم دے جیسے کتا ہے ربائی ہے دوہا ہے غزل ہے نظم ہے اس طرح سنسکرت ساہت دے تے پنجابی ساہت دے کوتا دی دنیا دے دو پدے نے تے پدے ہے گے نے سو پدے نے پنچ پدے نے اشت پدیاں اتیادک نے اور اس تو علاوہ چھند نے منگل نے تو بے شمار یہ کوتاواں دے اپنے اپنے نمونے نے یہ دو پدا ہے جے دے میرے پادشاہ یہ فرمان کر رہے ہیں. ہاں گرو گھر دی یہ پرمپرا ہے جد گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے واس چل رہے ہیں کہ کوئی نواں خیال کسی تھان تے سدگر نے دینا ہوندا ہے نوی گل کوئی آرمب کرنی ہوندی ہے تاں اودے پہلے منگلا چرن ہوندا ہے. منگلا چرن اج تک ساڈے دیش دے ساہتکار عالم لوگ گرنتھکار کردے رہے گنیش دا تے سرستی دا. سناتن مت دی یہ دھارنا ہے کہ سدھی داتا گنیش ہے تے بدھی داتا سرستی ہے. کوی لوگ ساہتکار لوگ تے سنگیت دے سمراٹ پوجا کردے نے سرستی دی تے جنہاں نوں سدھی چاہیے دھن سمپدا چاہیے کوئی کارج سدھ کرنا ہے وہ پوجا پرتھم کردے نے گنیش دی. یہ پرمپرا چلی آ رہی سی گنیش دی پوجا تے سرستی دی پوجا. جے کوئی ساہتک سمیلن ہے تو پہلے پوجا سرستی دی تے جے کوئی آرتھک سمیلن ہے تو پہلے پوجا گنیش دی. اس طرح یہ سلسلہ سارے دور جو ہے سناتن مت بڑے پرانے سمے تو چلے آ رہا سی. گرو نانک دیو جی مہاراج نے اس سمبندھ اپنے یہ وچار دتے اگر سدھی داتا گنیش ہے اور بدھی داتا سرستی ہے تو پھر پرماتما کی تو کوئی لوڑ ہی نہیں. بندے نو دو چیزاں چاہیے نے سدھ اور بدھ. بدھی سارا گیان آ جاتا ہے سدھی ساری سمپدا آ جاتی ہے تو ساری سمپدا بندے نو مل جائے سارا گیان بندے نو مل جائے تو ہور کسی چیز کی پھر لوڑ رہی نہیں منک دے اندر کوئی بھوک رہی نہیں. پر پرماتما تو چھٹ پرماتما نو ایک پاسے رکھ کے سناتن مت نے اس بھوک دی پورتی گنیش سے سرستی نال جوڑی. جو سرستی جو ہے وہ بدھ داتا ہے اور گنیش جو ہے یہ سدھی داتا ہے. صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج نے جو منگلا چرن آرمب کیتا ہے او دا پہلا اکھر ہے ایک اوہنکار. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دا پہلا اکھر ایک اور گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دا جو منگلا چرن ہے گرمت دے جو منگلا چرن ہے او دا پہلا اکھر ہے ایک. جپجی صاحب دا جو منگلا چرن ہے او دا اکھر پہلا ہے ایک. ایک گنتی دے سے انج ہنسا ہے پر گرو نانک دی رچنا تو ہنسے دے روپ وچ نہیں نکلیا اے خسم دی باڑی برہم واک دے روپ وچ نکلیا ہے ایک. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہندے نے ایک ہے انیک ہے انیک ہے پھر ایک ہے. پھر صاحب ایسا بھی کہندے نے ایک مورت انیک درشن کین روپ انیک کھیل کھیل اکھیل کھیلن انت کو پھر ایک. ساری انیکتا دا جو آدھار ہے وہ ایک ہے. تے اسے ایک تو اے ساری انیکتا دا جنم ہے، ایک مول ہے، ایک جو ہے آدھار ہے، لیکن ایک نے ہی انیکا روپ دھارن کیتے ہوئے نے. جو انیکتا ہے انو سنسار کہنے نے، جو ایک ہے وہ کرتار ہے. جتھے تک آتما دا گل ہے، وچار چلے گی آتما دی، او تے ایک ہے سڑے شریر دے، پر جتھے تک شریرک سمبند دی گل آئے گی تے روپ بڑے نے. ہوں ایک بندے دے صرف کوئی ایک ہی روپ دے اتے او دی ہوند نہیں کھڑی، انیکاں روپ نے. ایک بندہ جے کسے دا پیو ہے تو پھر کسے دا پتر بھی ہے، جے کسے دا پتر ہے کسے دا پتی بھی ہے، کسے دا بھرا بھی ہے، کسے دا پڑوسی بھی ہے، کسے دا دوست بھی. ہوں بندہ ایک ہے تے روپ اس دے اتنے نے. منوگیانی کہندے نے جد بندہ پتراں دے سامنے پتا دے روپ دے جاندا ہے تے چہرے دے ہاؤ بھاؤ تے مانسک منڈل کچھ ہور ہوندا ہے. اوہی منک جد پیو دے سامنے پتر دے روپ وچ جاندا ہے تے چہرے دے ہاؤ بھاؤ تے من دے بھاؤ کچھ ہور ہی ہوندے. اوہی منک جد پتنی دے سامنے پتی دے روپ وچ جاندا ہے تے چہرے دا روپ تے مانسک منڈل منک دا کچھ ہور ہو جاندا ہے. اوہی منک جد متر دے سامنے متر دے روپ وچ کھڑا ہوندا ہے، پڑوسی دے سامنے پڑوسی دے روپ وچ کھڑا ہوندا ہے، تو چہرے دے ہاؤ بھاؤ تے مانسک سنسکار کچھ ہور ہوندے نے. اوہی بندہ جد گرو دے سامنے سکھ دے روپ وچ کھڑا ہوندا ہے، تو چہرے دے ہاؤ بھاؤ تے من دیاں ترنگاں کچھ ہور ہوندیاں نے. ہن بندہ ایک ہے تے روپ اس دے اتنے نے. اے کسے دا سکھ وی ہے، کسے دا پتر وی ہے، کسے دا بھرا وی ہے، کسے دا پتا وی ہے، کسے دا پتی وی ہے، کسے دا پڑوسی وی ہے، کسے دا دوست وی ہے. جتنے روپ پرش دے نے اتنے ہی اے روپ ناری دے نے. جے ناری کسے دی ماں ہے تاں کسے دی بہن ہے، کسے دی دھی ہے، کسے دی پتنی ہے، کسے دی سہیلی ہے تے کسے دی سکھنی ہے. منکھ پورن اوہی ہے جے دے اے سارے روپ بے داغ ہون. اے سارے روپ میں حیران ہاں جنہاں دے ہتھ ستا ہوندی ہے، کئی دفعہ دیکھی دا ہے سمچا دیش تے اوہدی ساری طاقت کسے دے ہتھ سمیٹ دئی دی ہے، تے کم سے کم اوہدے سارے روپ تے ویکھنے چاہی دے نے. کدھر ایسا تے نہیں اوہدے سارے روپ داغی نے. جو میرے پڑھن دے چایا چنگی پتری نہیں ثابت ہو سکی، پتا پٹھدا ہی رہا، آلے دوالے دے بزرگ مخالفت کردے رہے پتا دا دل توڑ کے، اور چنگے چنگے بزرگاں دی وچاراں تے لت مار کے انہیں قدم چکیا، چنگی پتری نہیں ثابت ہوئی. اگاں چلیے پھر چنگی پتنی بھی نہیں ثابت ہوئی. پتی ہسپتال دے بیمار پیا رہا، طلاق ہوئی، پوچھن تک نہیں گئی، چنگی پتنی نہیں ثابت ہوئی. اگاں چلیے جو کچھ ماں تے پت دا جھگڑا منظر عام تے آندا رہا، اتھوں ایک گل سپشٹ ہو گئی، چنگی ماں بھی نہیں ثابت ہوئی. پھر ہور میں اگے چلا تے جو میں دیکھیا چنگی سس بھی نہیں جو ہے ثابت ہوئی، رات نو 12 بجے نوں نوں گھروں کڈ چھڑیا. پھر چنگی دادی بھی نہیں ثابت ہوئی، پوترا روندا ہی رہ گیا، پٹدا ہی رہ گیا. جو چنگی تھی نہیں ثابت ہوئی، جو چنگی پتنی نہیں ثابت ہوئی، جو چنگی ماں نہیں ثابت ہوئی، جو چنگی سس نہیں ثابت ہوئی، جو چنگی دادی نہیں ثابت ہوئی، کھما کرنی وہ چنگی راج پاٹ دی کرندا کس طرح ثابت ہوئے گی؟ منک دے انہ سارے روپاں تو ہی اندازہ لائی دا ہے کہ واقعی یہ منک کی ہے. کمال دی گل، زندگی دے ہر پہلو دے جس دی زندگی داغی ہوئے تے سمچا دیش او دے ہتھاں چ دے دیتا جائے تے دیش برباد نہیں ہوئے گا تے ہور کی ہے، دیش تباہ نہیں ہوئے گا تے ہور کی ہے. میں عرض کر رہا سی جیسے اکال پرخ ایک ہے، ایک ہوندے ہویا او دے روپ انیکاں نے، اس نے اے نیم منوخ دے نال وی لاگو کر دیتا ہے تے منوخ دے وی روپ انیکاں نے. جے پرش ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਣਕ ਨੇ, ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਬਿਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਹੈ ਬਿਦਰ ਨੀਤੀ ਦਰਪਣ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰਾਜਯੋਗੀ ਭਰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੀਤੀ ਸ਼ਤਕ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸਦੀ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੇਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੋਣ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੁਣੋ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਮਤ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਤਾ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਹੱਥ ਬੇਦਾਗ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਖੋ ਲਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ? ਆਲਮ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ 2000 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਇਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਅਰਬੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੰਗੋਲ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਡੱਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗੇਜ਼ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ। ਫਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ, 100 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 2000 ਸਾਲ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਾਪਦਾ, ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਰਦਾ ਸਨ ਸਰ। ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਰਾਜਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਦ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੇਖੋ ਠੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਇੰਝ ਹੱਥ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਦਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 2-3 ਸੱਜਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇੰਜ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਠੰਡੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣਾ, ਸਿਹਤ ਅੱਧੀ ਖਰਾਬ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੁਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਧੋਖੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਠੰਡਾ ਇਤਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਮ ਕੇ ਬਰਫ ਕਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ। ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਰਮ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਰਦਾ ਠੰਡਾ, ਇਹ ਜੋ ਠੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਮਲਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। اتنی میرج کریں. وید پتا کی کرتے ہیں جب کوئی ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے کہ تلیاں ملو دی گرماش آ جائے خون کا دورہ چل پایا اندر گرمی کا واسطہ ہو جائے یہ اندر زندگی کی روح پیدا ہو جائے. گرو نانک دیو جی مہاراج نے تلیاں ملنیاں شروع کیتیاں کچھ خون دے شروانی آئی کوئی تھوڑا جہا سا چلن لگیا تے بہت وا انجیکشن لا دیتا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے بھارت دی اس مردہ قوم نو زندہ کیتا تے اس زندہ قوم دا نام رکھیا خالصا. پھر ایک اے بھی نعرہ دیتا بھئی منگ کرو کہ راج ستاون خالصے کول ہوے خالص پوتر کول شدھ. اور ساری دنیا دے ایک ہی قوم ہے جو دھارمک مندر ارداس تو بعد اپنی پرارتھنا اے منگ منگ دیے کہ راج کرے گا خالصا آخی رہے نہ کوئی دکھی نہ ہوئے. راج پربند اس خالص پوتر بندے کول ہوے جہدے نال کسے دا حق نہ ماریا جائے کوئی روے نہ کوئی آخی نہ ہوے کوئی بیزار نہ ہوے. کھما کرنے اس 35-36 سال تو لگاتار دیکھتے آ رہے ہیں اس قوم دا ہر پہلو دے حق ماریا جا رہا ہے. علاقہ کھولو پانی کھولو بجلی کھولو انہاں دی بولی کھولو سبھیتا کھولو روپ کھولو سنسکرتی کھولو دھرم کھولو ہر پاسے ڈاکا اشدھی تے اپوتر ہتھاں دی یہ بہت وڈی نشانی ہے. اس واسطے ساڈی منگ ہے کہ ستا جیڑی ہے یہ انہاں ہتھاں چ ہوے جڑے ہتھ خالص نے پوتر نے شدھ نے تاکہ کسی دا حق نہ ماریا جائے. میں ایک دن مہاراجا رنجیت سنگھ دا اتہاس پڑھ رہا سی اودے چ ایک گاتھا ہے کہ شکار کھیڈ کے مہاراجا صاحب واپس آ رہے سن تے کی دیکھتے نے ایک جھگی دے باہر کوئی 75-80 سال دا بڈھا ہاتھ دے کتاب لئی رو رہا سی. گھوڑا روکیا گھوڑے تو اترے تے اس برد بابے کول جا کے کہن لگے رو کیوں رہے ہیں ضعیف ہیں بزرگ ہیں یہ رونا بہت گہرے دکھ تو نکل رہے ہیں. آخن لگا ہاں رونا تے ہور کی کیونکہ دیش دا راجا ایک سکھ ہے. سر نہیں میں اس بڈھے دا سر نہیں اچھا کیتا تے مہاراجا صاحب کہنے لگے دیش دا راجا ایک سکھ ہے تے اے دے تینوں کی دکھ ہے تو کیوں دکھی ہیں تو کیوں رو رہے ہیں. کہنے لگا 20 سال لگاتار محنت کر کے میں سنہری اکثراں وچ ترجمہ کر کے قرآن شریف لکھی ہے 20 سال دی میری محنت. کوئی مسلم بادشاہ آؤں گا انو توشے خانے چ رکھیا جاندہ کوئی مسلم بادشاہ آؤں گا انو پڑھدا اور انہوں پرجا بھی پڑھ دی اور عام دنیا تک میری یہ قرآن شریف پہنچائی جاندی ہے. پر بدقسمتی دیش دا راجا ایک سکھ ہے. سونے دی موراں دی تھیلی اس شاعر اس عالم دے اگوں رکھی تے آکھیا بابا یہ قرآن شریف مینوں دے میں توشے خانے چ رکھاں گا سارے دیش واسیاں تک یہ دیدار کراواں گا تے میں تینوں ہور بھی مالا مال کرنا ہے تو میرے راج دربار چاہیں. اے تھیلی میری پیٹا دے روپ دے نظرانے دے روپ دے پروان کر کھڑا ہو گیا بڈھا. کہنے لگے ہیں میں تے فضول رو رہا سی معافی منگی اپنے شبد واپس لے تو اتھوں گل سپشٹ ہو گئی آکی رہے نہ کوئے. مہاراجا رنجیت سنگھ نے اس دھرم نال راج پاٹ چلایا کوئی آکی نہ ہویا بیزار نہ ہویا کوئی دکھی نہ ہویا. تے کھما کرنی انہاں 35-37 سالاں وچ راج پربند اس ڈھنگ نال جو ہے چلے ہیں کدرے آسامی پہ روندے نے کدرے آندھرا پردیش دے روندے پے نے کدرے کشمیری پہ روندے نے کدرے مسلم پہ روندے نے اور ہن زارو زار رلا کے رکھ دیتا پنجاب نو تے پنجاب دے جو ہے سکھاں نو. تو خیر اس طرح بھی منگ ہے یہ ساڑی ہے تو میں اس طرح جیسے پرماتما ایک ہے انہیں اپنی مخلوق دے بھی انیکاں روپ جو ہے بنائے ہوئے ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਬੇਦਾਗ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਬੇਦਾਗ ਹੋਵਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਏਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਏਕ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਏਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ। ਤੋ ਇਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਓਅੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਉਕਾਰ ਮਕਾਰ, ਉਤਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਮੰਗਲਾਚਰਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪ ਵਾਕ ਸਰਵਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਕਤ ਦੇ ਸਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੇਦੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਇਤਨੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਇਤਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਤਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਾਬੂ ਚ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘਿਰ ਗਏ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌਮ ਜੀਵਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ? ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਲੀਆਂ ਮਲਦੇ ਨੇ, ਗਰਮਾਸ਼ ਆਵੇ, ਗਰਮੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਲੀਆਂ ਮਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਆਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੋਵਰ, ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਨਹਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਸਨ, ਤੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਪਾਪ, ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਈਸਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਛਲੀ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਜੋ ਹੈ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਕਹਿ ਦੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਹਥੋ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਆਖੋਗੇ? ਕੀ ਪਾਪ ਹੈ? ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗਊ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਛਲੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਰਮ ਹੈ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀ ਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾ ਦਾਸੀ ਲੂਟੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਤ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਹੈ ਜੋ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀਏ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਮੰਨੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਮਲੀਨ ਕਰਮ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਆਖੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਆਖੋਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ। ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਪੜਨੀ? ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜਨੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਈ ਗਈ ਗੱਲ ਬਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਚ ਜਾਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੇ ਚ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਜਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਗਲਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਹਿਲ ਕਰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸਵੱਛ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਣ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ? ਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਮੁਹਾਵਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਧਰਮ ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸ ਲੂਟ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ। ਤੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਏਕ ਜੈ ਉੱਤਰ ਅਲੰਕਾਰ ਮਾਨੋ ਤੈ ਚਿੱਤਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨੇਕ ਹੋਵਨ।
2: ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭੰਡਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਧਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਸ਼ਮੋ ਚਿਰਾਗ ਕੁਛ ਦੀਵੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਟਿਮਟਿਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਏਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖਾਂ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। پرب پوری لوچ ہماری، پربھو نے ساڈی لوچا پورن کر دیتی ہے۔ سنت دی لوچ کی ہو سکتی ہے، سنت دی تانگ کی ہو سکتی ہے؟ بھگت دی کامنا، بھگت دی تانگ لوچا، بھگت کسنو ویکھنا چاہندا ہے؟ لوچن تو لوچا شبد بنے ہیں، لوچن کہنے نکھا نا، جنو ویکھن دی اندر پیاس ہوئے انو کہنے لوچا، اکھاں لوچن، تے جنو ویکھن دی بڑی تڑپ تے پیاس ہوئے لوچا۔ پر کسے بری واشنا نال کسے ایک تھان تے لوچن ٹک جان، انو کہنے نے لوچا۔ لوچا تے لوچا دو شبد بڑے نکٹ ورتی نے، پر ارتھاں دی زمین آسمان دا بھید ہے۔ گھور گھور کے ویکھنا، لوب بھری درشٹی نال، کامنا بھری درشٹی نال گھور گھور کے ویکھنا، تے گھور دیاں گا نظراں ٹکا دینیاں، لوچن کدرے ٹکا دینے، لوچا گال بن گئی بھئی تے لوچا ہے، باوی تے گور گور کے ویکھ رہا ہے۔ اکھری ارتھ یہ بن دین لوچن اکھاں، تے اسی لوچن تو دو شبد بنے لوچا اور لوچا۔ لوچا جنو ویکھن دی پیاس ہے، جنو ویکھن دی تانگ ہے، جنو ویکھن دی تڑپ ہے لوچا، تے لوچا جتھے گھور گھور کے نظراں ٹکا دیتیاں گئیاں، ویکھن دی پیاس ہے وہ درشٹی کچھ ہور، گھور کے تکن دی درشٹی کچھ ہور۔ ایک شبد دھارمک دنیا دیچ اپما والا ہو گیا، ایک شبد تے گالی بن کے رہ گیا لوچا۔ مہاراج کہندے نے پربھو نے ساڈی لوچا پوری کر دیتی۔ کیڑی لوچا سی؟ پربھو نو ویکھن دی، اونوں ویکھن دی جڑی لوچا سی، اونوں ویکھن دی جڑی پیاس سی، لوچا ویکھن دی پیاس، ویکھن دی تانگ، او پوری کر دیتی۔ پر کس دوارا پوری ہوئی، کیویں پوری ہوئی؟ مہاراج کہندے نے گرو پورے کرپا داری، پورے گردیو نے بخشش کر دیتی، انہیں سوج تے سمجھ دے دیتی بھئی تیری لوچا کیویں پوری ہو سکتی ہے۔ تو گرو صرف جپ دی پریرنا کردا ہے، جپ دی ودھی دسدا ہے، گرو ماحول ایسا بناندا ہے کہ منکھ دی لوچا پوری ہو جائے۔ اس واسطے کہندے نے بندے دا فرض ہے گرو تک پہنچنا، پھر گرو دا فرض ہے بندے نو رب تک پہنچانا۔ گرو تک پہنچنا بڑا اوکھا ہے، اگر کوئی پہنچے تو گرو اسنو لازمی پرماتما تک پہنچا دیندا ہے۔ تسی آکھو گے گرو تک پہنچ گیا، تن دی گل نہیں من دی گل ہے۔ اسنو میں کہنا ہونا حاضری بھرن والے بہت سارے نے، گرو دی حضوری دے چ بیٹھن والا کوئی کوئی ہے۔ حضوری چ من بیٹھنا ہے، حاضری تن نے بھرنی ہے۔ اتھے حضوری دی پروانگی ہے، حاضری دی کوئی بہت وڈی گل نہیں ہے۔ تو گرو سوج دیندا ہے، سمجھ دیندا ہے، جپن دی پریرنا دیندا ہے، جپن دی ودھی دیندا ہے، جس دوارا لوچا پوری ہو جاندی ہے پرماتما نو ویکھن دی۔ تو صاحب کہندے نے پورے گردیو نے بخشش کی تھی، تے پورے گرو دی بخشش کی ہے گیان سوج سمجھ۔ گردوارے آ کے کی لینا ہے، گرو کولو کی لینا ہے؟ گرو دوارے ہوئے سوج ہی پائے سی، اتوں تے سوج دی پراپتی ہوندی ہے سوجی دی۔ جنوں سوج مل گئی گرو دی بخشش ہو گئی، جنوں نہ ملی سوج کیا گرو دا قصور نہیں؟ گرو دا قصور نہیں، سورج روشنی دے رہا ہے ساریاں نوں دے رہا ہے، پر جڑا اکھاں بند کر کے بیٹھ گئے او دا روشنی نال سمبندھ ٹوٹ جاندا ہے۔ گرو ساریاں نوں سوج دیندا ہے، پر جڑا بے مکھ ہوئے، گرمکھ ہے ہی نہیں، گرو دی گل ہی نہیں مندا، گرو دی سکھیا قبول ہی نہیں، گرو دے پائے ہوئے پورنیاں تے چلنا ہی نہیں، بے مخ من مخ تے من مخ دا مطلب ہے انہیں من دی اکھ بند کر لئی ہے تو گرو دے چاننے تو وائیں جو اکھاں کھول کے سن دے نے اکھاں کھول کے بیٹھ دے نے اکھاں کھول کے آن دے نے اس نو میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے پرب کی استت کرو سنت میت ساودان ایکاگر چی جو ساودانی نال بیٹھ دے اکھاں کھول کے بیٹھ دے جو ساودانی نال بانی پڑھ دے وہ اکھاں کھول کے پڑھ دے جو ساودانی نال کیرتن سن دے وہ اکھاں کھول کے کیرتن سن دے سچیت ہو کے ساودان ہو کے جو ایسا کر دے وہ دیتے گرو دی بخشش ہو جاندی کی انہوں سود مل جاندی ہے انہوں سمجھ مل جاندی ہے انہوں سیانت مل جاندی ہے گرو دوارے ہوئے سوجی پائے سی پھر اس سوجی دوارا اس نو پرماتما دی پراپتی ہو جاندی ہے اکال پرخ دی پراپتی ہو جاندی ہے تو صاحب کہنے پورے گردیو نے بخشش کی تھی پرماتما نو ویکھن دی جڑی ساڈی لوچا سی جڑی ساڈی تانگ سی تڑپ سی تو پھر پرماتما نے آپ پوری کر دیتی اگا آپ سرون کرو ہاں جی نام سمرن ادھیاتمک جل نال جد اسی اشنان کیتا تا من اپنے گھر وچ آیا میرے من پردیسی وے پیارے آہو گھرے اپنے گھر وچ میلے من واسطے کوئی تھا نہیں اشنان کر کے آنا پے گا اور اشنان نہیں کیتا تے دوار بند رستے بند تے اشنان کرنا کی ہے جویں اوپر بندہ پانی پاندا ہے تے سہجے سہجے سوچھ ہوندا ہے نا صابن لاندا ہے جتھوں جتھوں دی محل ہے اس نوں پٹدا ہے دھوندا ہے واہگرو واہگرو جپی جانا بانی پڑھی جانا بس اشنان کرنا ہے جپنا اشنان کرنا ہے بانی جپنی اشنان کرنی ہے تے جیسے کوئی اشنان کر لیندا ہے اونوں اپنے گھر وچ ٹھکانا مل جاندا ہے محلے واسطے تھاں نہیں ہے اٹھان دے پتھران دے بنائے ہوئے مکان دے بندے میلے کچیلے بھی رہ سکتے ہیں ایسی کوئی گل نہیں پر اپنا گھر جو نجی گھر ادھیاتمک گھر پرماتما دا گھر ہے اتھے میلیاں لئی تھا نہیں ہے بالکل نہیں ایس واسطے لازمی ہے اشنان کر کے آنا کر اشنان گرہ آئے اشنان کیتا اسی نام سمرن نال نام دے جل نال تے من اپنے گھر دے چا گیا جپدیاں ہی اپنے گھر دے چا جائے گا جپدیاں ہی پاون ہو جائے گا جپدیاں ہی ٹک جائے گا من دا ٹک جانا اپنے گھر دے چ آ جانا ہے اور ستگرو دی بانی کدی تے ساڈے من نو بار بار کہندی ہے میرے من پردیسی وے پیارے آؤ گھرے اپنے گھر دے چا جتھے تک تو بھٹکے گا سب پردیس ہے من پردیسی جیتیے سب دیس پر آیا ایتھے کچھ بھی اپنا نہیں آ اپنے گھر وچ آ اپنے ٹکانے وچ مہاراج کہندے نے نام سمرن دے جل نال اشنان کر کے جد من اپنے گھر وچ آیا تا آنند دی پراپتی ہو گئی سکھ دی پراپتی ہو گئی منگل دی پراپتی ہو گئی کھیڑیاں تے خوشیاں دی پراپتی ہو گئی ہاں جی ہاں جی ہو سنت جنوں اس طرح دی آنند مئی اوستھا اس طرح دی سکھ مئی اوستھا اس طرح دا دکھاں تو جڑا چھٹکارا حاصل کرنا ہے وہ کیول اکو ایک سادھنا ہے ہو سنت جنوں رام نام نستریے رام نام دا جاپ کرو اسے نال ہی بندہ پار ہو جاندا ہے تر کے پار لنگ جاندا ہے دکھاں تو کلیشاں تو وپتاواں تو اے سنت جنوں یہی جو ہے اوسر ہے یہی ایک طریقہ ہے اور کوئی ڈنگ نہیں ہاں جی یہی سکرت دن رات کرنا چاہیے یہی شبھ کرم جڑا ہے دن رات کرنا چاہیے کیڑا اٹھت بیٹھت ہر ہر دے آئیے اٹھ دیا بیٹھ دیا ان دن سکرت کریے دن رات یہی سکرت کرو یہی شبھ کرم کرو میں پھر عرض کراں اینوں کسے ہور پاسے نہ لانا بھئی شبھ کرم کرو تے پھر نام جپو نام جپن تو وڈا ہور کوئی شبھ کرم ہے ہی نہیں اور جو نام جپدا ہے اس تو شبھ ہی ہوندا ہے، جو کچھ بھی ہوندا ہے شبھ ہوندا ہے، اشبھ ہوندا ہی نہیں اس تو. وہ جو کچھ بھی کردا ہے ٹھیک کردا ہے. صاحب کہنے دن رات تو یہ سکرت کر، شبھ کرم کر، چنگا کرم کر، کیڑا اٹھت بیٹھت ہر ہر دھیائیے، دن رات اٹھ دیا بیٹھ دیا ہری ہر دا جاپ کر، ایشور دا جاپ کر. میں پھر عرض کر دیا کدھر ہری ہر دا جاپ، رام دا جاپ، اللہ دا جاپ، خدا دا جاپ، گورک سوئے جن گور اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے. اتھے انیکا نام نے تے صاحب کہنے نے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج انت نام گائے ہوں پرگ پرکھ پائے ہوں، بلہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہیں انت نام نے. جی ایک فل دے کئی نام ہو سکتے ہیں، ایک پھل دے کئی نام ہو سکتے ہیں. تو میں عرض کراں یہ سرشٹی دا جڑا کرتا ہے نا، منکھ نے اپنی بولی دے مطابق او دے بھی کئی نام رکھے نے. کسی ایک نام نو چن کے دعوی کری جانا گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج اسے نام دے جپ بارے کہہ رہے ہیں، کما کرنی ہے بہت بڑا جھوٹ ہے. تے ڈمب بھی اپنا اس ڈنگ نال ڈمب جو ہے چلا دے نے. یہ سارے منتر نے گرو دے، پر جو گرو دی پائی ہوئی لیک تے چلنا چاہتا ہے، ادھکاری بننا چاہتا ہے، تو ادھکاری لئی پراچین سمے سی سلسلہ کے چرنامرت پلا کے انہوں گرو منتر دی دکشا دے دیتی جاندی سی. چرنا دھوئے رہ راس کر چرنا امرت سکھاں پلایا. گرو نانک دیو جی مہاراج تو یہ پرمپرا چلی، مسندا نے پھر یہ پرمپرا چلائی، گرو تیگ بہادر صاحب جی تک یہ پرمپرا چلتی رہی، پر گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو بدل نہیں پئی، سدھار کرنا پیا. کہ بعد وہی لوگ چرن دھو کے پلان لگ پے سن جنہ کے چرن چ کھ بھی نہیں سی، کچھ بھی نہیں سی. چرن تے او مہان نے جتھے ٹکن تے خاک دھوڑ ہو جائے، متھے تے لان جوگا ہو جائے. سرما کن تو خاک اولیاء، تابا بینی ابتدا تا انتہا. جے آد تو لے کے تو انت تک ویکھنا چاہنا ہے تاں کسے پرم پرکھ دی چرن دھوڑ نو مستک تے لا. نام رسیا جتھے کھڑا ہوئے گا او دے قدمہ نال خاک پویتر ہو جائے گی، تے جے او دے قدمہ نال خاک پویتر ہوئے گی تے او دے قدم چھون نال پانی بھی پویتر ہوئے گا. جن کے چرن تیرت گوٹ گنگا، مہاپرش دے چرن مانو کروڑا گنگا دا اشنان ہے، کروڑا گنگا اس کو قربان کی جانیاں گنگے مہاپرش دے چرن چھو نال پویتر ہوندی ہے. انج سمجھ لو بہت سارے نام رسیاں نے بھگت جنہ نے گنگا دے کنارے اپنی جگیاں بنا لیا سن، نام جپن لئی روز اس دے چرن پاندے سن، اشنان کردے سن، جل پاون ہو گیا سی، امرت ہو گیا سی. یہ حقیقت ہے، بہت وڈی جو ہے سچائی ہے کہ مہاپرش دی چرن چھو نال پانی پانی نہیں رہندا، پانی امرت ہو جاندا ہے. خاک خاک نہیں رہندی، خاک اکسیر ہو جاندی ہے. انج بانی دیاں جڑیاں لہراں نے، کوئی کیرتن ہو رہا ہوئے تے او جڑیاں لہراں نے کیرتن دیاں نام جپ دیاں سمرن دیاں، او پانی تے خاک نو زیادہ متاثر کرن گیاں. اتنی مہرج کر گئے، بہت پربھاوت کرن گیاں خاک نو اور پانی. دھارمک پرکھاں نے بہت پرانے سمے تو کھوج کیتی ہے کہ نام جپ دا، نام سمرن دا پانی تے خاک دے اتے بہت وڈا اثر پیندا ہے. خاک اکسیر بن جاندی ہے، پانی امرت بن جاندا ہے. آخر اسی پنج باڑیاں دا پاٹھ کردے ہاں، کنڈا پھیردے ہاں، تے پھر پانی امرت بن گئے. اتے تے اٹھے پیر گربانی دیاں ترنگاں نے اور اس پانی چ مشرت ہوندیاں نے. اس طرح دا ہور کدھرے بھی نظام دیکھن نو نہیں ملدا. اس واسطے پانی پانی نہیں، یہ جل جل نہیں، امرت ہے، کیونکہ امرتمئی باڑی کا سنجوگ ہر وقت بنیا ہوا ہے اس سروور دے نال. سو خیر مختصر میں عرض کراں، کر اسنان گرہ آئے آنند منگل سکھ پائے، سنتو رام نام نسترئے، اٹھت بیٹھت ہر ہر دھیائیے، ان دن سپرت کریے، دن رات تو یہی شبھ کرم کر کہ اٹھدیا بیٹھدیا بس جپ واہگرو واہگرو جپ، یہی سکرت ہے. اس تو وڈا ہور کوئی شبھ کرم نہیں، یہ ادھیاتمک اشنان ہے، اس تو وڈی ہور کوئی پوترتا نہیں. ہاں جی اگلیاں پنکی سن साहिब कहिंदे संत दा जिहड़ा बनाया होया रस्ता है, धर्म दा जिहड़ा बनाया होया रस्ता है, वह की है? वह पौड़ियां ने। तो मार्ग इस तरह का जमीनी नहीं कि भज के चल पाओ।